0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha tiếp các linh mục tu sĩ nam nữ Hàn Quốc tại Roma.
1: Vatican mở phòng khám ngoại trú cho trẻ em và thanh thiếu niên nghiện Internet.
2: Phim tài liệu mới kể về sức mạnh biến đổi của việc chầu thánh thể.
1: Giáo hội Philippines được kêu gọi hành động trước nguy cơ El Nino làm trầm trọng khủng hoảng lương thực.
2: Giáo hội Công giáo Ý dành 17 triệu euro hỗ trợ Syria.
1: Số người chết theo luật hỗ trợ trợ tử của bang Victoria của Úc tăng hơn 30%.
2: Và cuối cùng là mục Mình đi thôi.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha mời các tu sĩ Hàn Quốc gìn giữ ký ức về các vị tử đạo và trở nên chứng nhân hy vọng.
1: Vatican. Sáng ngày 5 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp các linh mục, tu sĩ nam nữ người Hàn Quốc đang hiện diện tại Roma. Trong bài nói chuyện, Ngài mời gọi họ gìn giữ ký ức về các vị tử đạo, nuôi dưỡng tình bạn với Chúa Kitô, trở thành những người của hòa giải và tích cực đồng hành với giới trẻ trên hành trình hướng tới Ngày Giới Trẻ Seoul 2027.
2: Nhắc đến lịch sử đặc biệt của giáo hội Hàn Quốc, Đức Thánh Cha nói rằng đức tin đã nảy mầm từ sự chân thành tìm kiếm chân lý của những người tiếp cận các bản văn Kitô giáo và khao khát biết thêm về Chúa Giêsu Kitô. Từ lịch sử ấy, Ngài nhấn mạnh hai từ ký ức và hy vọng. Ký ức Kitô giáo không phải là hoài niệm, nhưng là lòng biết ơn về những điều Thiên Chúa đã thực hiện và là trách nhiệm đối với điều người hôm nay trao phó vào tay chúng ta, Ngài nói. Còn hy vọng không chỉ là sự lạc quan, nhưng là xác tín rằng Đức Kitô đã phục sinh và không một bóng tối nào có thể có tiếng nói cuối cùng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến đấng đáng kính Thomas Cho Giang Ốp, linh mục thứ hai trong lịch sử giáo hội Hàn Quốc, được gọi là vị tử đạo của mồ hôi. Trong suốt 11 năm, Ngài rong ruổi đến với các cộng đoàn Kitô hữu xa xôi, mang lời Chúa và các bí tích. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, có sự tử đạo của người hiến dâng mạng sống trong một khoảnh khắc, và cũng có sự tử đạo âm thầm hơn của người trao ban cuộc đời mình ngày này qua ngày khác. Từ đó, Ngài mời gọi các linh mục và tu sĩ Hàn Quốc can đảm làm điều thiện, đến gần người cô đơn, nâng đỡ người mệt mỏi, tìm kiếm người đã xa rời, biết tha thứ, bắt đầu lại và đối thoại. Nguồn sức mạnh cho đời sống ấy, theo Đức Thánh Cha, đến từ tình bạn với Đức Kitô. Ngài khuyến khích nuôi dưỡng tình bạn này qua thánh thể, lời Chúa, cầu nguyện và thinh lặng. Nhắc đến bán đảo Triều Tiên vẫn còn mang vết thương chia cắt, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy luôn là những người nam nữ của hòa giải. Ngài nói thêm, hòa bình bắt đầu từ trái tim và từ những mối tương quan hàng ngày, khi ta lắng nghe thay vì phán xét, tha thứ thay vì nuôi lòng oán giận, chọn hiệp thông thay vì đối đầu. Hướng đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, Đức Thánh Cha mong rằng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ lớn giữa ký ức và tương lai, nơi các vị tử đạo trao lại đức tin cho thế hệ mới. Ngài nhắn nhủ, hãy lắng nghe người trẻ, bước đi cùng họ và giúp họ khám phá rằng việc theo Đức Kitô không làm giảm tự do, nhưng làm cho tự do được viên mãn. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người mạnh mẽ trong đức tin, quảng đại trong đức ái và kiên trì trong đức cậy để trở thành những người gìn giữ ký ức, những chứng nhân của hy vọng và những người thợ kiến tạo hòa bình.
1: Vatican mở phòng khám ngoại trú cho trẻ em và thanh thiếu niên nghiện Internet.
2: Vatican, ngày 3 tháng 10, Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Vatican bắt đầu đưa vào hoạt động phòng khám ngoại trú thuộc khoa thần kinh, tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên, dành cho những trẻ em và thiếu niên nghiện Internet và công nghệ kỹ thuật số. Phòng khám sẽ hoạt động mỗi tuần một lần.
1: Bệnh viện cho biết các dấu hiệu đáng lưu ý gồm việc sử dụng điện thoại đến khuya, chơi trò chơi điện tử và mạng xã hội gần như suốt ngày, khó ngừng sử dụng Internet và dần từ bỏ các hoạt động và mối quan hệ trước đây. Thêm vào đó là những hình thức tương tác mới với trí tuệ nhân tạo. người trẻ chia sẻ các vấn đề cá nhân, những quyết định quan trọng và cả những lúc bất ổn về tinh thần với các chatbot. Bệnh viện nhấn mạnh rằng, việc dành nhiều thời gian trực tuyến không nhất thiết đồng nghĩa với chứng nghiện. Vấn đề nảy sinh khi trẻ em và thanh thiếu niên không thể dừng hoặc hạn chế các hoạt động kỹ thuật dù chúng gây ra những hậu quả tiêu cực. Thông thường, các hoạt động trực tuyến bắt đầu ảnh hưởng đến giấc ngủ, kết quả học tập cũng như mối quan hệ gia đình và xã hội. Theo số liệu được Bệnh viện Bambino Gesù dẫn từ tổ chức cứu trẻ em Save the Children tại Ý, 32,6% trẻ em từ 6 đến 10 tuổi sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày. Trong nhóm 11 đến 13 tuổi, 62,3% có ít nhất một tài khoản mạng xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội có vấn đề ảnh hưởng khoảng 15% trẻ em 11 tuổi và 20% trẻ em gái 13 tuổi. Một vấn đề mới được các chuyên gia đặc biệt lưu ý là việc người trẻ tìm đến trí tuệ nhân tạo để chia sẻ những khó khăn cá nhân hoặc xin lời khuyên. Gần 1/3 thanh thiếu niên 15 đến 19 tuổi được khảo sát cho biết sử dụng AI hàng ngày. 41,8% từng tìm đến AI khi buồn, cô đơn hoặc lo âu. Bác sĩ Stefano Vicari, trưởng khoa thần kinh, tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên, nhấn mạnh AI không thể thay thế các mối tương quan giữa người với người hay vai trò của chuyên gia trong những tình trạng khủng hoảng tâm lý. Bệnh viện cũng khuyến cáo cha mẹ không chỉ đơn giản tịch thu điện thoại, nhưng giúp trẻ tìm lại sự cân bằng qua thể thao, học tập, âm nhạc, sáng tạo, tình bạn và dành thời gian cho gia đình. Các chuyên gia đề nghị hỗ trợ trẻ em sử dụng công nghệ một cách dần dần và có ý thức. Như một nguyên tắc thận trọng, không trao điện thoại thông minh riêng cho trẻ em trước 13 tuổi và trì hoãn việc tự sử dụng mạng xã hội ít nhất đến 16 tuổi.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
3: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm tông đồ.
2: Đời sống du học sinh và thực tập sinh tại Nhật Bản. Phần thứ hai.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Rất vui vì ngày hôm nay Thu Hoa có cơ hội được đồng hành cùng quý khán thính giả trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng có một cái cuộc trò chuyện với các vị khách mời đến từ đất nước Mặt Trời Mọc với chủ đề liên quan đến đời sống của du học sinh và thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Và để bắt đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với các vị khách mời. Đầu tiên thì con xin giới thiệu cha Nhã, hiện tại thì đang làm mục vụ tại Nhật Bản, cũng như là hai bạn khách mời là bạn Nga và bạn Toàn.
5: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình đi thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
4: Và cũng nhân tiện là trong cái lúc mà chia sẻ về cái đời sống đức tin của hai anh chị đang làm việc tại Nhật Bản thì con cũng có đôi lời muốn hỏi thăm với cha Nhã với vai trò là một vị mục tử đang có những cái hoạt động mục vụ tại Nhật Bản dành cho người trẻ. Thì không biết là với góc nhìn của cha thì cha thấy là hiện tại cái đời sống của người Việt tại Nhật Bản đang như thế nào ạ?
6: Đời sống của người Việt ở Nhật thì nói nghe các bạn hơi to tát, tức là mình không có biết được hết. Nhưng mà ở đây thì có cái cộng đoàn người Việt Nam, giáo xứ của mình đang phụ trách. Thì dĩ nhiên mình qua đây được sao đây làm việc cho người Nhật là chính. Yeah. Nhưng mà sau đó thì cái cộng đoàn ở trong giáo xứ thì có cộng đoàn người Việt. Thì sau dịch thì có thể nói tình hình dần dần ổn định. Có những người đi làm, chẳng hạn như vừa nghe Nga với lại Toàn chia sẻ đó. Thì sau những cái khó khăn ban đầu thì hai bạn và nhiều bạn khác cũng đã tìm được cái cơ hội làm việc ở Nhật. Thì mặt bằng chung thì có thể nói nó ổn định hơn khi cái kỳ Covid rồi. Nhưng thực sự cái hành trình để mình làm việc, mình sinh sống ở nước ngoài thì nó không có đơn giản chút nào hết. Vẫn còn nhiều cái sự cố gắng rất là nhiều. Đặc biệt trong cái việc giữ đức tin, làm sao để mình sống như một người Kitô hữu Việt Nam ở Nhật. Một cái bài toán khá là nan giải.
4: Dạ vâng. Vậy thì để hiểu hơn về những cái góc nhìn và những cái câu chuyện mà cha chia sẻ, con muốn hỏi một xíu là hiện tại thì cái công việc mục vụ của cha tại Nhật Bản thì nó sẽ bao gồm những cái khía cạnh nào cha?
6: Về cái bình thường ngày thường thì mình làm việc cho người Nhật là chính, tại vì người Việt Nam mình chỉ đến nhà thờ vào những dịp cuối tuần thôi, thứ bảy chủ nhật hay là có sự kiện gì đó, Giáng sinh sinh thì mọi người mới đến cộng đoàn, mới đến nhà thờ. Cho nên chủ yếu ngày thường mình làm việc cho người Nhật. Rồi những buổi tối thì mình có những cái lớp giáo lý online dành cho người Việt Nam, giáo lý dự tòng với giáo lý hôn nhân để chuẩn bị cho đời sống hôn phối của các bạn. Rồi cuối tuần thì thường sẽ có lễ cưới. Rồi tối thứ bảy sẽ có lễ thay cho chủ nhật lúc 7:30 tối thứ bảy và 3 giờ chiều chủ nhật, lại một thánh lễ chủ nhật nữa. Thì cái việc mục vụ cho người Việt Nam là như vậy. Bên cạnh đó thì từ lúc dịch đó, thì mình cũng có kết nối với các luật sư, kết nối với những các công đoàn lao động bên này để tư vấn về luật lao động. Bởi vì khi dịch đó, thì có nhiều người bị sa thải, có nhiều người bị quỵt lương không trả, thì khi đó một mình thì không có làm được hết. Thì may mắn là có các công đoàn công giáo, các công đoàn lao động mà họ có cái văn phòng của luật sư đó, công đoàn với luật sư, và họ có cái thiện chí thì mình có cộng tác với họ để tư vấn về luật lao động và những cái khiếu nại về về việc lao động cho người Việt Nam đang làm việc tại nhà.
4: Qua cái chia sẻ của cha thì con thấy là đúng là cái việc mục vụ, đặc biệt là mục vụ cho những anh chị em di dân người Việt tại Nhật Bản á, thì nó cũng không chỉ là thuần về công việc như là chỉ là đời sống, hỗ trợ đời sống, nâng đỡ đời sống đức tin nữa, mà bên cạnh đó thì mình cũng hỗ trợ các anh chị với những cái khó khăn liên quan tới xã hội như là việc luật rồi để đảm bảo cái quyền lợi của anh chị được nhận, đúng không ạ?
6: Đúng rồi, tại vì nãy Toàn có chia sẻ một chút đó. Ở đây thì các bạn thực tập sinh rất là nhiều, mà phần đông là các bạn không có được trang bị cái ngôn ngữ, không có trang bị tiếng Nhật để có đủ cái điều kiện. Đa số các bạn chỉ biết giao tiếp và bình thường thôi. Còn khi đụng đến cái hợp đồng về luật lao động này kia thì các bạn thường các bạn phải dựa vào nghiệp đoàn, dựa vào những cái công ty môi giới, thì đôi khi nó có những cái trục trặc nó xảy ra, thì không có cái người đứng bên cạnh để lo. Và ngay cả cái đời sống hàng ngày cũng vậy, khi mình mạnh khỏe thì không có vấn đề, nhưng mà khi mình đau ốm á, thì bắt đầu mình bối rối lên vì cái ngôn ngữ y học, bệnh này bệnh kia rất là khó. Mình nhớ có một lần là có một bạn mình đi vắng cách đây cũng lâu lâu rồi, thì bạn gọi điện và bảo cha ơi con muốn đi bệnh viện, thì mình bảo là không, cha đang đi vắng 3 ngày nữa cha mới về, thì con cố gắng con tìm cách con đi bệnh viện đi. Thì bảo không, con chờ cha về, bởi vì con không có biết tiếng Nhật, không ai dịch cho con hết. Thì khi đó mình mới thấy ô rất là nguy hiểm. Thì sau này đó, trong cái ban giới trẻ đó có một cái ban gọi là ban chia sẻ, là giúp những trường hợp như vậy. Thì khi mà mình không có ở nhà, không có ở Nhật, không có ở Tokyo, không có giáo xứ, thì khi các bạn có cần cái việc thông dịch hay là cần người đồng hành đi bệnh viện hay những cái việc như vậy đó, thì mình nhờ các bạn trong cái ban đó giúp.
4: Con cũng thấy là khá là hay khi mà biết được là những cái sinh hoạt ở cộng đoàn giáo xứ hiện tại, kể cả trong giới trẻ, thì nó không chỉ tập trung vào đời sống tinh thần nữa, nhưng mà nó là một cái sự nâng đỡ rất là thiết thực, rất là thực tế, dựa trên những cái khó khăn mà các anh chị các bạn đang phải đối diện ở trong cuộc sống hàng ngày nữa. Vậy thì mình sẽ tập trung một chút nhiều hơn về cái mục vụ của người trẻ hiện tại mà cha đang hỗ trợ. Thì trong cái cộng đoàn giáo xứ hiện tại của mình, thì người trẻ Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là người trẻ công giáo đi, hiện nay thì có những cái nhóm nào đặc trưng à?
6: Thì nãy mình đã nghe về visa du học sinh, rồi visa thực tập sinh, rồi visa có visa kỹ sư nữa. Thì có một số người lấy vợ lấy chồng người Nhật, hay là lấy vợ lấy chồng Việt Nam mà định cư lâu dài ở Nhật, thì họ cũng ở bên này. Và phần đông bây giờ là nhiều bạn kết hôn bên này thì cũng có sinh ra những đứa trẻ nho nhỏ nữa. Trên những cái cộng đoàn Việt Nam và giáo xứ rất là phong phú, có rất là nhiều đối tượng để mà có thể phục vụ cho từng đối tượng thì cũng đòi hỏi rất là nhiều. Chẳng hạn như về giới trẻ thì cái nhóm giới trẻ đã được thành lập cách đây 12 năm rồi. Thì các bạn đã có các ban bệ như ban phục vụ, ban chia sẻ, ban truyền thông, ban hậu cần, ban ẩm thực, rồi ban sinh hoạt, nhiều thứ, có 7 ban. Thì các bạn có thể hỗ trợ cái việc của giáo xứ rồi để phục vụ cho cái nhu cầu của con em Việt Nam đang ở Nhật, những em thiếu nhi đó. Thì 3 năm trước mình cũng mở ra cái lớp giáo lý dành cho thiếu nhi. Đối với người di dân Việt Nam sang Nhật như du học sinh, như là thực tập sinh, kỹ sư đó, thì cái việc cái vấn đề khó khăn là ngôn là tiếng Nhật. Ngược lại thì những em Việt Nam mà sinh ra ở Nhật á, thì vấn đề của các em là không biết tiếng Việt.
4: Tiếng Việt.
6: Và các em thì lại không muốn nói tiếng Việt. Đặc biệt khi các em lên cấp 2, cấp 3 thì các em ngại vì xung quanh mình người ta nói tiếng Nhật không à. Mình không muốn nói tiếng Việt. Và khi đó thì đôi khi bố mẹ thì không có đủ khả năng tiếng Nhật để nói chuyện với các em. Và đặc biệt là để dạy cái giáo lý. Thì 3 năm trước mình có mở cái chương trình giáo lý thiếu nhi chủ yếu dạy bằng tiếng Việt để cho các em có thể nhớ cái tiếng Việt, khả năng sử dụng tiếng Việt của mình đó. Thì bây giờ cũng được 80 mấy em rồi. Đó là những em từ 5 tuổi trở lên đó. Còn những em từ 5 tuổi trở xuống đó, còn đông nữa. Và những cái lớp này thì nhu cầu rất là lớn. Còn các bạn giới trẻ thì tương tự các bạn có thể tự quản lý được. Thêm một cái là làm phép cưới. Làm phép cưới bên này, giáo xứ của mình thì một năm người Việt Nam thôi có khoảng 130 đôi là phép cưới. Có như tuần nào cũng có lễ cưới và có khi là lễ cưới 4 đôi, 5 đôi, có khi 10 đôi trong một cái lễ như vậy. Vì từ lúc dịch thì các bạn khó đi về Việt Nam. Rồi dịch xong rồi thì cũng đi về được. Nhưng mà bây giờ mình ở Nhật lâu rồi thì bạn bè mình đa số bên này. Thì mình làm cái lễ cưới, mình báo hỷ bên này xong. Rồi mình về Việt Nam mình mở tiệc. Thì nó thuận tiện hơn. Trên cái dịch vụ làm lễ cưới, cái mục vụ làm lễ cưới cũng là một cái mục vụ rất là lớn ở bên này.
4: Vậy tính ra thì khi mà đồng hành cùng với các anh chị em mà người Việt tại Nhật Bản thì dần dần có những cái công việc mục vụ lại đa dạng những cái nhu cầu và mình cũng sẽ đồng hành cùng anh chị. Vậy thì với góc nhìn của cha thì với những cái anh chị người Việt, đặc biệt là người trẻ Việt Nam, người trẻ công giáo Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản thì họ thường sẽ gặp những cái khó khăn nào ạ? Nãy giờ thì mình cũng nghe chia sẻ nhiều, con hy vọng là cha có thể tổng hợp lại một xíu cho.
6: Đúng rồi, thì ngoài cái chia sẻ về ngôn ngữ, về cái cô đơn khi mình sống xa nhà, hồi nãy Hoa có đề cập đến những cái cám dỗ, những cái chọn lựa trong đời sống thường ngày đó, chắc chắn là cũng có. Có những bạn qua bên này rồi cũng vướng vào lô đề, cá độ. Có những bạn qua bên này rồi vì sống xa nhà đâu có ai quản mình đâu. Thì mình buông thả theo những cái lôi cuốn của thế giới bên ngoài. Và bên này cũng thực ra thì mình nói như vậy thì không biết có đúng hay không, nhưng mà tạ ơn Chúa là trong cộng đoàn những người công giáo thì nó ít xảy ra. Nhưng mà bây giờ có một cái tình trạng là nạn ăn cắp vặt hay là chôm chĩa đó là một trong những cái vấn nạn lớn mà người Việt Nam đang đối diện ở bên này. Khi mà có cái gì mà họ đăng báo lên mà có ai bị ăn cắp cái gì đó, thì họ sẽ vô nhiều người Nhật họ bình luận là chắc chắn là người Việt Nam. Cho nên đôi khi thì cái đó những cái thách đố khi mình không có, mình sống xa gia đình, mình sống xa làng xã, mình sống xa giáo xứ thì không có cái chỗ cậy dừa, không có cái chỗ để cho mình có thể mình giúp cho mình để mình sống tốt. Mình làm đi đâu có ai biết đâu, đôi khi như vậy.
4: Dạ vâng, con nghe được như là có rất nhiều những cái khó khăn và đặc biệt đó là cái khó khăn hiện tại mà không chỉ là từng cá nhân đang phải đối diện mà cả một cái cộng đồng người Việt Nam đang cũng phải đối diện. Đó là những cái tệ nạn cũng như là cái góc cái nhìn không hay của người Nhật Bản dành cho người Việt, đúng không ạ?
6: Đúng rồi. Như Hoa biết thì nước Nhật là cái nước nằm ở giữa biển đảo, xung quanh là đảo, nó cô lập. Thì phần đông thì người Nhật họ rất là sợ cái nước ngoài. Ngày xưa các cha truyền giáo, cái thời 100 năm trước dòng tên ở bên này đó, các cha kể là khi mình đi vô tàu điện đó, mà mình ngồi xuống á, bên cạnh người Nhật là họ sẽ đứng lên, họ bỏ họ đi vào chỗ khác. Vì ngày xưa là thời các cha Tây rất là nhiều. Mà các cha Tây thì to, nhìn người Nhật họ sợ. Họ bỏ chỗ khác, họ không có thích nói chuyện với người nước ngoài. Bây giờ Việt Nam mình thì cũng khá giống người Nhật. Nhưng mà thực ra thì đó, cái ngôn ngữ, rồi cái cách mình sống. Người Nhật thì họ rất là sợ tiếng ồn. Việt Nam mình là lớp trẻ, mình vui vẻ, mình ồn ào. Thì họ cũng không có thích như vậy. Cho nên đôi khi cái sự kỳ thị nó vẫn xảy ra. Dĩ nhiên không phải là lỗi hết của họ, cũng không phải lỗi hết của mình. Nhưng mà cái kỳ thị nó càng ngày nó càng tăng. Ví dụ như bây giờ là họ tăng cái chi phí để mà khi mà mình là gia hạn visa đó. Thì nhiều người Việt Nam ở Nhật đang cảm thấy bất bình. Ví dụ ngày xưa mình xin visa, 5 năm mình xin visa một lần đi, thì chỉ tốn khoảng chừng cái phí khoảng chừng 60 đô thôi. Mà bây giờ nó lên gần 700 đô rồi. Thì nó tăng lên như vậy. thì người ta nói là người Nhật họ không muốn người nước ngoài ở đây nữa, không chỉ là người Việt Nam mà đặc biệt là người Việt Nam. Nên đôi khi mình cảm thấy mình không

0: cái người dân bản địa nữa. Vậy thì theo góc nhìn của cha thì cha thấy là những cái khó khăn về mặt tâm lý, rồi những cái khó khăn về mặt xã hội như vậy á, và đời sống đức tin á, thì nó có liên hệ với nhau như thế nào ạ?
1: Thật ra thì hai bạn vừa chia sẻ đó, mình thấy cái đó là cái mẫu số chung của những người trẻ Việt Nam đang sinh sống ở Nhật, những công giáo Việt Nam đang sinh sống ở Nhật. Bên đây thì mình hay tổ chức đại hội, giống như Nga chia sẻ đó, trước khi đi Nhật mình có biết đại hội là gì đâu. Thì mình ở trong Cần Thơ, ở trong miền Nam thì không biết đại hội là gì. Qua đây làm linh mục rồi lại lo đặc trách giới trẻ, thì phải tổ chức đại hội, đứng lên tổ chức đại hội thì mình cũng bối rối, mình cũng phải học từ từ. Nhưng mà rồi qua những cái đại hội đó thì mình thấy được cái đại hội là cái chỗ để cho các em, các bạn Việt Nam công giáo hâm nóng là cái đức tin của mình. Thì năm 2025 vừa rồi có cái đại hội đức tin đó của cả giáo đoàn, thì có 1.000 người tham dự. Thì Đức Cha Sơn của Giáo phận Bà Rịa đó, ngày sang ngày dự, thì có cái đêm chầu thánh thể. Thì sau đó ngài mới nói với mình, ngài bảo là: "Cha làm như thế nào vậy? Vì tôi đi nhiều nơi, tôi dự nhiều sự kiện rồi mà tôi chưa thấy một cái buổi chầu thánh thể nào mà thinh lặng đến độ như vậy. Không hề có tiếng ồn ào, không hề có tiếng người ta nói chuyện râm ri, mà mọi người tập trung vào thánh thể đó cầu nguyện." Thì mình nghĩ đó là cái cảm giác, cái cảm thức của các bạn. Khi các bạn đi xa thì các bạn mới cảm thấy khi mà bố mẹ mình không có bên mình thì chính Chúa là cái chỗ nương tựa cho mình. Nên các bạn tự các bạn chạy để tìm cái Chúa, tìm Chúa thôi. Ở bên này có khoảng 6 đến 70 nhóm giới trẻ công giáo đang hoạt động khắp cả nước Nhật. Và nhiều khi các cha không biết các bạn ở đâu. Các bạn đi lễ tiếng Nhật đó, rồi các bạn cứ gom gom lại với nhau được 20-30 người gì đó. Thì các bạn liên lạc với các cha Việt Nam: "Cha ơi, chúng con được 30 người rồi. Cha đến giải tội chúng con đi, cha đến làm lễ chúng con đi." Thì chính các bạn là người chủ động đến với nhau rồi tìm các cha để được mục vụ ý thức. Cho nên mình nghĩ cái đức tin là một cái nó thiết thực hơn, nó gần gũi hơn là mình ở nhà. Mình dĩ nhiên phải ai ở nhà thì cũng như vậy, và đôi khi mình ở nhà mình cảm thấy là mình không có cần vì mình có nhiều chỗ dựa khác rồi. Nhưng khi ở xa quê hương thì mình thấy Chúa, chỉ có Chúa là chỗ dựa cho mình thôi.
0: Ngôi cha chia sẻ con thấy đúng là có cái sự khác biệt, cái năng động khá là khác biệt so với cái sinh hoạt tại Việt Nam hiện tại, về cái sự chủ động cũng như là cái tương quan, cái cá vị giữa từng bạn với Chúa nó cũng mạnh, khá là mạnh. Vậy thì lúc nãy cha cũng vừa mới nhắc tới một cái, đó là cái đại hội giới trẻ. Vậy thì ngoài bên cạnh đại hội giới trẻ và những cái sinh hoạt hàng tuần ra, thì những cái hoạt động dành cho người Việt công giáo Việt Nam thì thông thường nó sẽ bao gồm những gì cho ha?
1: Cái hoạt động ở bên này thì họ cũng có nhiều nhóm, nhóm này nhóm kia, ngoài những cái nhóm công giáo cũng có chùa chiền này kia nữa. Rồi về bên công giáo mình thì mình cũng cố gắng để giúp cho các em giữ cái văn hóa. Chẳng hạn như mình có tổ chức đêm trung thu, rồi mình có tổ chức những cái sự kiện Tết Nguyên Đán như vậy, hay là Tết của Nhật, Tết âm dương lịch đó. Nhưng mà các bạn giới trẻ cũng phụ với mình để làm trang trí cây mai, cây đào, rồi bánh chưng, bánh tét, đồ như vậy để giúp cho các bạn biết cái văn hóa của Việt Nam mình, để giữ cái gốc, cái hồn của người Việt. Thì cho nên những cái đó thì thực ra mục vụ cho Việt Nam công giáo thì chủ yếu là thánh lễ với các bí tích, với giáo lý thì cái nhu cầu nó nhiều hơn. Còn những cái về văn hóa thì thực ra bây giờ các bạn có nhiều sự kiện lắm. Thực ra bên ngoài xã hội đó, người Nhật thỉnh thoảng cũng tổ chức cái này cái kia, ví dụ như ở Tokyo có những cái lễ hội về văn hóa Việt Nam, một năm họ cũng làm 2-3 lần, thì quy tụ cả mấy chục ngàn người, có khi cả 100.000 người như vậy. Còn trong nhà thờ thì đó, ngoài những cái chương trình mục vụ mình nói giới thiệu từ nãy giờ, thì cũng có một chút cái cố gắng để mà giúp cho các em trẻ em Việt Nam Công giáo ở Nhật có thể biết thêm về văn hóa, biết thêm về cái cội nguồn của mình, cái lớp tiếng Việt, để duy trì cho các em cái điều đó.
0: Vâng, vậy thì bên cạnh nãy giờ mình đã có chia sẻ rất là nhiều tập trung về người trẻ cộng đồng người Việt tại Việt Nam, vậy thì với giữa cộng đồng người Việt cũng như là giáo hội Nhật Bản á, thì mình có những cái hoạt động hay là có cái sự liên kết thế nào cho ha?
1: Thực ra thì đây cũng là một cái vấn đề đang trong giai đoạn thăm dò, đang trong giai đoạn tìm những cái sáng kiến. Và không ai nghĩ là có 1.000 người Việt Nam là đông như vậy, và toàn là người trẻ. Bây giờ là có

0: 600.000 người Việt Nam ở đây rồi. Thì hội đồng giám mục Nhật cũng bối rối và các cha cũng bối rối không biết làm sao bây giờ. Thì các cha lớn tuổi cũng có nói với mình là bây giờ cha còn trẻ, cha làm cái gì cha làm đi, chứ mình lớn tuổi mới không làm được nữa, cái thời của mình nó qua rồi. Thì bây giờ ta đã tạ ơn Chúa vì cái giới trẻ Công giáo Việt Nam ở Nhật vẫn còn khá là uy tín đối với giáo hội Công giáo Nhật. Ở ngoài xã hội thì nó hơi hơi lem nhem một chút, nhưng mà trong giáo hội thì người trẻ Việt Nam như là một cái luồng gió mới. Vì ở giáo xứ của mình vì nó giáo xứ lớn quá, người Nhật cũng đông mà người Việt Nam cũng đông, người tiếng Anh cũng đông, nên có các thánh lễ riêng. Nhưng mà một cái thánh lễ ấy, Chủ nhật ở Nhật cứ bình thường là khoảng chừng 3 đến 40 ông cụ bà cụ người Nhật, và khoảng 3 đến 40 các người trung niên người Philippines, và khoảng 3 đến 40 những người trẻ là người Việt Nam. Một thánh lễ là như vậy. Cho nên giáo hội Nhật cũng để ý hơn, và các đức cha cũng tạo điều kiện hơn để mình có thể mục vụ, mình có thể mượn nhà thờ để dâng lễ. Và khi các cha Việt Nam không có mặt ở đó thì cha xứ cũng quan tâm. Thì như ở Tokyo bây giờ cách đây 3 năm thì mỗi một năm như vậy thì mình cộng đồng Việt Nam sẽ quy tụ về nhà thờ chánh tòa Tokyo một lần để dâng lễ. Đức Hồng Y sẽ dâng lễ cho cộng đoàn, ngày dâng lễ bằng tiếng Nhật, mình đáp bằng tiếng Nhật. Thì bài giảng thì có người dịch nhưng mà mình sẽ hát tiếng Việt, thì đó là cái cách để mà mình hiệp thông với giáo hội địa phương, hoặc là họ giúp cho mình cái chương trình tư vấn về luật đó. Cái đó là của bên cộng đồng giám mục Nhật, những cái nhóm thiện nguyện của họ họ giới thiệu cho mình, thì mình liên kết với họ để giúp cho người Việt Nam. Nói chung thì cũng đang trong giai đoạn thăm dò, nhưng mà người Việt Nam Công giáo ở bên đây thì được giáo hội Nhật cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn, ưu ái nhiều hơn.
1: Vâng, con cảm ơn những cái thông tin rất là chi tiết cũng như là những cái chia sẻ rất là chân thành của cha với cái góc độ là một người mục tử trong cái quá trình mà mình mục vụ, và những cái thuận lợi cũng như là những cái khó khăn trong cái quá trình mà đồng hành cùng với các anh chị em di dân đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Và hy vọng rằng là những cái kế hoạch, những cái dự định trong tương lai của cha dành cho các anh chị em cũng sẽ được Chúa chúc lành và ngày càng phát triển hơn. Con cũng cảm ơn cha, Nhã, chị Nga cũng như là anh Toàn đã dành thời gian chia sẻ những cái góc nhìn, những cái kinh nghiệm và cả câu chuyện của các anh chị. Vậy thì trước khi mà mình kết thúc cái tập podcast ngày hôm nay á, thì chắc con sẽ dành một cái không gian nhỏ để cho cha cũng như là hai anh chị có thể gửi đôi lời, một vài gọi là lời gửi gắm của anh chị dành cho khán thính giả của Vatican News đang xem chương trình, đặc biệt là những bạn trẻ đang có ý định chuẩn bị hồ sơ hoặc là đang sinh sống tại Nhật Bản à.
2: Đối với mình là tư cách là một du học sinh đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, thì mình có đôi lời gửi đến các em chuẩn bị sang Nhật. Thì để sang Nhật học tập, mục tiêu là học tập, thì mình cố gắng trang bị tiếng Nhật này, rồi cố gắng chọn được cái chuyên ngành mà mình mong muốn học, để sau này mình có thể đi nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, mình không phải phân vân là mình học gì, mình làm gì. Đó, mình sẽ có cái mục tiêu định hướng rõ ràng trước khi sang Nhật thì sẽ tốt hơn. Đó là những gì mà mình muốn nhắn gửi. Cảm ơn Vatican News tiếng Việt đã tạo cơ hội cho chúng em có thể chia sẻ cuộc sống, một cái góc nhìn cá nhân của tụi em đối với đời sống Việt người Công giáo Việt Nam tại Nhật. Để em xin hết ạ.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị Nga. Chắc em nhờ anh Toàn gửi đôi lời ạ.
3: Dạ vâng, mình cũng có đôi lời là dành cho các bạn sắp có ý định qua Nhật. Thì những ngày đầu ở Nhật thì nó chắc chắn sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ, từ công việc, ngôn ngữ cho đến cuộc sống xa gia đình. Có thể có những lúc các bạn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hoặc nhớ gia đình, thì những lúc ấy hãy nhớ rằng mình không bước đi một mình, luôn có Chúa ở bên cạnh đồng hành cùng chúng ta, ngay cả trong những lúc mình không cảm nhận được Ngài.
1: Dạ vâng, em cảm ơn anh Toàn. Dạ vâng, con mời cha Nhã có đôi lời ạ.
0: Cảm ơn Hoa, cảm ơn ban biên tập của Vatican News tiếng Việt đã cho mình và hai bạn trong cộng đoàn có cái cơ hội để tâm sự với mọi người. Hay là có rất là nhiều điều muốn nói, nhưng mà vì cái giới hạn của chương trình nữa, cho nên thôi tạm thời như vậy. Nãy Nga có giới thiệu cái trang của giới trẻ vùng Kanto đó, là nơi cái giáo xứ cha đang sinh hoạt, nhưng mà thực ra thì cha lo cho giới trẻ toàn quốc. Có một cái trang nó lớn hơn nữa là trang giới trẻ Việt Nam Công giáo toàn quốc. Thì ở đó sẽ có thông tin của các cộng đoàn khác nữa ở khắp đất Nhật. ở đâu cũng có cộng đồng Việt Nam hết. Cho nên trước khi các bạn sang Nhật hay là các sang rồi đó, các bạn cũng chịu khó tìm ở gần ở nơi mình ở đó xem có cộng đoàn nào hay không, vì đa số các cộng đoàn đều có trang Facebook riêng hay là có trang web riêng, cứ gõ lên giới trẻ công giáo hay là cộng đoàn công giáo Việt Nam tại nơi mình sống đó, thì sẽ hiện ra những cái thông tin đó. Và mình cũng thông tin luôn là ở Nhật có 15 giáo phận, thì có 15, cả 15 giáo phận đều có các cha Việt Nam phục vụ ở đó. Cho nên các bạn đừng có ngại trước khi đi Nhật, hoặc là đã ở Nhật rồi mà chưa biết nơi nào có các linh mục đó thì cứ tìm thử xem. Bây giờ thời buổi công nghệ mà, cứ tìm đi, sẽ thấy có những cái người như giống như cái khi mình làm chương trình tặng gạo lúc mà mùa dịch đó, thì mình có nói là mình bạn sẽ không cô đơn một mình, có những người luôn nghĩ về bạn, luôn lo cho bạn. Thì đó là cái thông điệp mình muốn gửi đến cho những người Việt Nam sắp qua Nhật, cũng như những người đã qua Nhật mà chưa biết nhà thờ. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều.
1: Dạ vâng, con cũng cảm ơn thay mặt cho chương trình Mình Đi Thôi của Vatican News tiếng Việt. Cảm ơn cha Nhã cũng như cảm ơn chị Nga và anh Toàn đã dành thời gian chia sẻ với chương trình và quý khán thính giả của Vatican News về những cái đời sống của mọi người cũng như là những cái tâm tình mọi người gửi gắm dành cho khán thính giả, và hy vọng rằng những cái chia sẻ vừa rồi cũng giúp cho quý khán thính giả có thể hình dung được về đời sống của những người trẻ đang sinh sống và học tập tại đất nước Nhật Bản, cũng như là đời sống mục vụ, những cái hoạt động mục vụ, và giống như thông điệp của cả cha và hai anh chị chia sẻ đó là hy vọng rằng rằng là tất cả các bạn trẻ người Công giáo, mọi người không cô đơn trong cái hành trình của mình. Mình có Chúa đồng hành cùng mình, và bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều những anh chị em Công giáo, những quý tu sĩ vẫn đang âm thầm hoạt động và đồng hành hỗ trợ mọi người ạ. Dạ vâng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng lần sau ạ.
4: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
5: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha tiếp các linh mục tu sĩ nam nữ Hàn Quốc tại Roma.
1: Vatican mở phòng khám ngoại trú cho trẻ em và thanh thiếu niên nghiện Internet.
2: Phim tài liệu mới kể về sức mạnh biến đổi của việc chầu thánh thể.
1: Giáo hội Philippines được kêu gọi hành động trước nguy cơ El Nino làm trầm trọng khủng hoảng lương thực.
2: Giáo hội Công giáo Ý dành 17 triệu euro hỗ trợ Syria.
1: Số người chết theo luật hỗ trợ trợ tử của bang Victoria của Úc tăng hơn 30%.
2: Và cuối cùng là mục Mình đi thôi.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha mời các tu sĩ Hàn Quốc gìn giữ ký ức về các vị tử đạo và trở nên chứng nhân hy vọng.
1: Vatican. Sáng ngày 5 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp các linh mục, tu sĩ nam nữ người Hàn Quốc đang hiện diện tại Roma. Trong bài nói chuyện, Ngài mời gọi họ gìn giữ ký ức về các vị tử đạo, nuôi dưỡng tình bạn với Chúa Kitô, trở thành những người của hòa giải và tích cực đồng hành với giới trẻ trên hành trình hướng tới Ngày Giới Trẻ Seoul 2027.
2: Nhắc đến lịch sử đặc biệt của Giáo hội Hàn Quốc, Đức Thánh Cha nói rằng đức tin đã nảy mầm từ sự chân thành tìm kiếm chân lý của những người tiếp cận các bản văn Kitô giáo và khao khát biết thêm về Chúa Giêsu Kitô. Từ lịch sử ấy, Ngài nhấn mạnh hai từ ký ức và hy vọng. Ký ức Kitô giáo không phải là hoài niệm, nhưng là lòng biết ơn về những điều Thiên Chúa đã thực hiện và là trách nhiệm đối với điều người hôm nay trao phó vào tay chúng ta, Ngài nói. Còn hy vọng không chỉ là sự lạc quan, nhưng là xác tín rằng Đức Kitô đã phục sinh và không một bóng tối nào có thể có tiếng nói cuối cùng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến đấng đáng kính Thomas Jojan Op, linh mục thứ hai trong lịch sử Giáo hội Hàn Quốc, được gọi là vị tứ đạo của mồ hôi. Trong suốt 11 năm, Ngài rong ruổi đến với các cộng đoàn Kitô hữu xa xôi, mang lời Chúa và các bí tích. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, có sự tử đạo của người hiến dâng mạng sống trong một khoảnh khắc và cũng có sự tử đạo âm thầm hơn của người trao ban cuộc đời mình ngày này qua ngày khác. Từ đó, Ngài mời gọi các linh mục và tu sĩ Hàn Quốc can đảm làm điều thiện, đến gần người cô đơn, nâng đỡ người mệt mỏi, tìm kiếm người đã xa rời, biết tha thứ, bắt đầu lại và đối thoại. Nguồn sức mạnh cho đời sống ấy, theo Đức Thánh Cha, đến từ tình bạn với Đức Kitô. Ngài khuyến khích nuôi dưỡng tình bạn này qua thánh thể, lời Chúa, cầu nguyện và thinh lặng. Nhắc đến bán đảo Triều Tiên vẫn còn mang vết thương chia cắt, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy luôn là những người nam nữ của hòa giải. Ngài nói thêm, hòa bình bắt đầu từ trái tim và từ những mối tương quan hàng ngày, khi ta lắng nghe thay vì phán xét, tha thứ thay vì nuôi lòng oán giận, chọn hiệp thông thay vì đối đầu. Hướng đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, Đức Thánh Cha mong rằng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ lớn giữa ký ức và tương lai, nơi các vị tử đạo trao lại đức tin cho thế hệ mới. Ngài nhắn nhủ, hãy lắng nghe người trẻ, bước đi cùng họ và giúp họ khám phá rằng việc theo Đức Kitô không làm giảm tự do, nhưng làm cho tự do được viên mãn. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người mạnh mẽ trong đức tin, quảng đại trong đức ái và kiên trì trong đức cậy để trở thành những người gìn giữ ký ức, những chứng nhân của hy vọng và những người thợ kiến tạo hòa bình.
1: Vatican mở phòng khám ngoại trú cho trẻ em và thanh thiếu niên nghiện Internet.
2: Vatican, ngày 3 tháng 10, Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Vatican bắt đầu đưa vào hoạt động phòng khám ngoại trú thuộc khoa thần kinh, tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên, dành cho những trẻ em và thiếu niên nghiện Internet và công nghệ kỹ thuật số. Phòng khám sẽ hoạt động mỗi tuần một lần.
1: Bệnh viện cho biết các dấu hiệu đáng lưu ý gồm việc sử dụng điện thoại đến khuya, chơi trò chơi điện tử và mạng xã hội gần như suốt ngày, khó ngừng sử dụng Internet và dần từ bỏ các hoạt động và mối quan hệ trước đây. Thêm vào đó là những hình thức tương tác mới với trí tuệ nhân tạo. người trẻ chia sẻ các vấn đề cá nhân, những quyết định quan trọng và cả những lúc bất ổn về tinh thần với các chatbot. Bệnh viện nhấn mạnh rằng, việc dành nhiều thời gian trực tuyến không nhất thiết đồng nghĩa với chứng nghiện. Vấn đề nảy sinh khi trẻ em và thanh thiếu niên không thể dừng hoặc hạn chế các hoạt động kỹ thuật dù chúng gây ra những hậu quả tiêu cực. Thông thường, các hoạt động trực tuyến bắt đầu ảnh hưởng đến giấc ngủ, kết quả học tập cũng như mối quan hệ gia đình và xã hội. Theo số liệu được Bệnh viện Bambino Gesù dẫn từ tổ chức cứu trẻ em Save the Children tại Ý, 32,6% trẻ em từ 6 đến 10 tuổi sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày. Trong nhóm 11 đến 13 tuổi, 62,3% có ít nhất một tài khoản mạng xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội có vấn đề ảnh hưởng khoảng 15% trẻ em 11 tuổi và 20% trẻ em gái 13 tuổi. Một vấn đề mới được các chuyên gia đặc biệt lưu ý là việc người trẻ tìm đến trí tuệ nhân tạo để chia sẻ những khó khăn cá nhân hoặc xin lời khuyên. Gần 1/3 thanh thiếu niên 15 đến 19 tuổi được khảo sát cho biết sử dụng AI hàng ngày. 41,8% từng tìm đến AI khi buồn, cô đơn hoặc lo âu. Bác sĩ Stefano Vicari, trưởng khoa thần kinh, tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên, nhấn mạnh AI không thể thay thế các mối tương quan giữa người với người hay vai trò của chuyên gia trong những tình trạng khủng hoảng tâm lý. Bệnh viện cũng khuyến cáo cha mẹ không chỉ đơn giản tịch thu điện thoại, nhưng giúp trẻ tìm lại sự cân bằng qua thể thao, học tập, âm nhạc, sáng tạo, tình bạn và dành thời gian cho gia đình. Các chuyên gia đề nghị hỗ trợ trẻ em sử dụng công nghệ một cách dần dần và có ý thức. Như một nguyên tắc thận trọng, không trao điện thoại thông minh riêng cho trẻ em trước 13 tuổi và trì hoãn việc tự sử dụng mạng xã hội ít nhất đến 16 tuổi.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
3: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
2: Đời sống du học sinh và thực tập sinh tại Nhật Bản, phần thứ hai.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Rất vui vì ngày hôm nay Thu Hoa có cơ hội được đồng hành cùng quý khán thính giả trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng có một cái cuộc trò chuyện với các vị khách mời đến từ đất nước mặt trời mọc với chủ đề liên quan đến đời sống của du học sinh và thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Và để bắt đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với các vị khách mời. Đầu tiên thì con xin giới thiệu cha Nhã, hiện tại thì đang làm mục vụ tại Nhật Bản, cũng như là hai bạn khách mời là bạn Nga và bạn Toàn.
5: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình đi thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
4: Và cũng nhân tiện là trong cái lúc mà chia sẻ về cái đời sống đức tin của hai anh chị đang làm việc tại Nhật Bản thì con cũng có đôi lời muốn hỏi thăm với cha Nhã với vai trò là một vị mục tử đang có những cái hoạt động mục vụ tại Nhật Bản dành cho người trẻ. Thì không biết là với góc nhìn của cha thì cha thấy là hiện tại cái đời sống của người Việt tại Nhật Bản đang như thế nào ạ?
6: Đời sống của người Việt ở Nhật thì nói nghe các bạn hơi to tát, tức là mình không có biết được hết. Nhưng mà ở đây thì có cái cộng đoàn người Việt Nam, giáo xứ của mình đang phụ trách. Thì dĩ nhiên mình qua đây được sao đây làm việc cho người Nhật là chính. Yeah. Nhưng mà sau đó thì cái cộng đoàn ở châu giáo xứ thì có cộng đoàn người Việt. Thì sau dịch thì có thể nói tình hình dần dần ổn định. Có những người đi làm, chẳng hạn như vừa nghe Nga với lại Toàn chia sẻ đó. Thì sau những cái khó khăn ban đầu thì hai bạn và nhiều bạn khác cũng đã tìm được cái cơ hội làm việc ở Nhật. Thì mặt bằng chung thì có thể nói nó ổn định hơn khi cái kỳ Covid rồi. Nhưng thực sự cái hành trình để mình làm việc, mình sinh sống ở nước ngoài thì nó không có đơn giản chút nào hết. Vẫn còn nhiều cái sự cố gắng rất là nhiều. Đặc biệt trong cái việc giữ đức tin, làm sao để mình sống như một người Kitô hữu Việt Nam ở Nhật. Một cái bài toán khá là nan giải.
4: Dạ vâng. Vậy thì để hiểu hơn về những cái góc nhìn và những cái câu chuyện mà cha chia sẻ, con muốn hỏi một xíu là hiện tại thì cái công việc mục vụ của cha tại Nhật Bản thì nó sẽ bao gồm những cái khía cạnh nào cha?
6: Về cái bình thường, ngày thường thì mình làm việc cho người Nhật là chính. Tại vì người Việt Nam mình chỉ đến nhà thờ vào những dịp cuối tuần thôi. Thứ bảy, Chủ nhật hay là có sự kiện gì đó, Giáng sinh, sinh thì mọi người mới đến cộng đoàn, mới đến nhà thờ. Cho nên chủ yếu ngày thường mình làm việc cho người Nhật. Rồi những buổi tối thì mình có những cái lớp giáo lý online dành cho người Việt Nam, giáo lý dự tòng với giáo lý hôn nhân để chuẩn bị cho đời sống hôn phối của các bạn. Rồi cuối tuần thì thường sẽ có lễ cưới. Rồi tối thứ bảy sẽ có lễ thay cho Chủ nhật lúc 7:30 tối thứ bảy và 3 giờ chiều Chủ nhật, lại một thánh lễ Chủ nhật nữa. Thì cái việc mục vụ cho người Việt Nam là như vậy. Bên cạnh đó thì từ lúc dịch đó, thì mình cũng có kết nối với các luật sư, kết nối với những các công đoàn lao động bên này để tư vấn về luật lao động. Bởi vì khi dịch đó, thì có nhiều người bị sa thải, có nhiều người bị quỵt lương không trả. Thì khi đó một mình thì không có làm được hết. Thì may mắn là có các công đoàn công giáo, các công đoàn lao động mà họ có cái văn phòng của luật sư đó, công đoàn với luật sư mà họ có cái thiện chí, thì mình có cộng tác với họ để tư vấn về luật lao động và những cái khiếu nại về về việc lao động cho người Việt Nam đang làm việc tại nhà.
4: Quay cái chia sẻ của cha thì con thấy là đúng là cái việc mục vụ, đặc biệt là mục vụ cho những anh chị em di dân người Việt tại Nhật Bản á, thì nó cũng không chỉ là thuần về công việc như là chỉ là đời sống, hỗ trợ đời sống, nâng đỡ đời sống đức tin nữa, mà bên cạnh đó thì mình cũng hỗ trợ các anh chị với những cái khó khăn liên quan tới xã hội như là việc luật rồi để đảm bảo cái quyền lợi của anh chị được nhận, đúng không ạ?
6: Đúng rồi, tại vì nãy Toàn có chia sẻ một chút đó. Ở đây thì các bạn thực tập sinh rất là nhiều, mà phần đông là các bạn không có được trang bị cái ngôn ngữ, không có trang bị tiếng Nhật để có đủ cái điều kiện. Đa số các bạn chỉ biết giao tiếp và bình thường thôi. Còn khi đụng đến cái hợp đồng về luật lao động này kia thì các bạn thường các bạn phải dựa vào nghiệp đoàn, dựa vào những cái công ty môi giới. Thì đôi khi nó có những cái trục trặc nó xảy ra, thì không có cái người đứng bên cạnh để lo. Và ngay cả cái đời sống hàng ngày cũng vậy, khi mình mạnh khỏe thì không có vấn đề, nhưng mà khi mình đau ốm á, thì bắt đầu mình bối rối lên vì cái ngôn ngữ y học, bệnh này bệnh kia rất là khó. Mình nhớ có một lần là có một bạn mình đi vắng cách đây cũng lâu lâu rồi, thì bạn gọi điện và bảo cha ơi con muốn đi bệnh viện, thì mình bảo là không, cha đang đi vắng 3 ngày nữa cha mới về, thì con cố gắng con tìm cách con đi bệnh viện đi. Thì bảo ấy không, con chờ cha về, bởi vì con không có biết tiếng Nhật, không ai dịch cho con hết. Thì khi đó mình mới thấy ô rất là nguy hiểm. Thì sau này đó, trong cái ban giới trẻ đó có một cái ban gọi là ban chia sẻ, là giúp những trường hợp như vậy. Thì khi mà mình không có ở nhà, không có ở Nhật, không có ở Tokyo, không có giáo xứ, thì khi các bạn có cần cái việc thông dịch hay là cần người đồng hành đi bệnh viện hay những cái việc như vậy đó, thì mình nhờ các bạn trong cái ban đó giúp.
4: Con cũng thấy là khá là hay khi mà biết được là những cái sinh hoạt ở cộng đoàn giáo xứ hiện tại, kể cả trong giới trẻ, thì nó không chỉ tập trung vào đời sống tinh thần nữa, nhưng mà nó là một cái sự nâng đỡ rất là thiết thực, rất là thực tế, dựa trên những cái khó khăn mà các anh chị các bạn đang phải đối diện ở trong cuộc sống hàng ngày nữa. Vậy thì mình sẽ tập trung một chút nhiều hơn về cái mục vụ của người trẻ hiện tại mà cha đang hỗ trợ. Thì trong cái cộng đoàn giáo xứ hiện tại của mình, thì người trẻ Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là người trẻ công giáo đi, hiện nay thì có những cái nhóm nào đặc trưng à?
6: Thì nãy mình đã nghe về visa du học sinh, rồi visa thực tập sinh, rồi visa có visa kỹ sư nữa. Thì có một số người lấy vợ lấy chồng người Nhật, hay là lấy vợ lấy chồng Việt Nam mà định cư lâu dài ở Nhật, thì họ cũng ở bên này. Và phần đông bây giờ là nhiều bạn kết hôn bên này thì cũng có sinh ra những đứa trẻ nhỏ nhỏ nữa. Trên những cái cộng đoàn Việt Nam và giáo xứ rất là phong phú, có rất là nhiều đối tượng để mà có thể phục vụ cho từng đối tượng thì cũng đòi hỏi rất là nhiều. Chẳng hạn như về giới trẻ thì cái nhóm giới trẻ đã được thành lập cách đây 12 năm rồi. Thì các bạn đã có các ban bệ như ban phục vụ, ban chia sẻ, ban truyền thông, ban hậu cần, ban ẩm thực, rồi ban sinh hoạt, nhiều thứ, có 7 ban. Thì các bạn có thể hỗ trợ cái việc của giáo xứ rồi để phục vụ cho cái nhu cầu của con em Việt Nam đang ở Nhật, những em thiếu nhi đó. Thì 3 năm trước mình cũng mở ra cái lớp giáo lý dành cho thiếu nhi. Đối với người di dân Việt Nam sang Nhật như du học sinh, như là thực tập sinh, kỹ sư đó, thì cái việc cái vấn đề khó khăn là ngôn là tiếng Nhật. Ngược lại thì những em Việt Nam mà sinh ra ở Nhật á, thì vấn đề của các em là không biết tiếng Việt.
4: Tiếng Việt.
6: Và các em thì lại không muốn nói tiếng Việt. Đặc biệt khi các em lên cấp 2, cấp 3 thì các em ngại vì xung quanh mình người ta nói tiếng Nhật không à. Mình không muốn nói tiếng Việt. Và khi đó thì đôi khi bố mẹ thì không có đủ khả năng tiếng Nhật để nói chuyện với các em. Và đặc biệt là để dạy cái giáo lý. Thì 3 năm trước mình có mở cái chương trình giáo lý thiếu nhi chủ yếu dạy bằng tiếng Việt, để cho các em có thể nhớ cái tiếng Việt, khả năng sử dụng tiếng Việt của mình đó. Thì bây giờ cũng được 80 mấy em rồi. Đó là những em từ 5 tuổi trở lên đó. Còn những em từ 5 tuổi trở xuống đó, còn đông nữa. Và những cái lớp này thì nhu cầu rất là lớn. Còn các bạn giới trẻ thì tương tự các bạn có thể tự quản lý được. Thêm một cái là làm phép cưới. Làm phép cưới bên này, giáo xứ của mình thì một năm người Việt Nam thôi có khoảng 130 đôi là phép cưới. Có như tuần nào cũng có lễ cưới, và có khi là lễ cưới 4 đôi, 5 đôi, có khi 10 đôi trong một cái lễ như vậy. Vì từ lúc dịch thì các bạn khó đi về Việt Nam. Rồi dịch xong rồi thì cũng đi về được. Nhưng mà bây giờ mình ở Nhật lâu rồi thì bạn bè mình đa số bên này. Thì mình làm cái lễ cưới, mình báo hỷ bên này xong, rồi mình về Việt Nam mình mở tiệc. Thì nó thuận tiện hơn. Thì cái dịch vụ làm lễ cưới, cái mục vụ làm lễ cưới cũng là một cái mục vụ rất là lớn ở bên này.
4: Vậy tính ra thì khi mà đồng hành cùng với các anh chị em mà người Việt tại Nhật Bản thì dần dần có những cái công việc mục vụ lại đa dạng những cái nhu cầu và mình cũng sẽ đồng hành cùng anh chị. Vậy thì với góc nhìn của cha thì với những cái anh chị người Việt, đặc biệt là người trẻ Việt Nam, người trẻ công giáo Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản thì họ thường sẽ gặp những cái khó khăn nào ạ? Nãy giờ thì mình cũng nghe chia sẻ nhiều, con hy vọng là cha có thể tổng hợp lại một xíu cho.
6: Đúng rồi, thì ngoài cái chia sẻ về ngôn ngữ, về cái cô đơn khi mình sống xa nhà, hồi nãy cái Hoa có đề cập đến những cái cám dỗ, những cái chọn lựa trong đời sống thường ngày đó, chắc chắn là cũng có. Có những bạn qua bên này rồi cũng vướng vào lô đề, cá độ. Có những bạn qua bên này rồi vì sống xa nhà đâu có ai quản mình đâu. Thì mình buông thả theo những cái lôi cuốn của thế giới bên ngoài. Và bên này cũng thật ra thì mình nói như vậy thì không biết có đúng hay không, nhưng mà tạ ơn Chúa là trong cộng đoàn những người công giáo thì nó ít xảy ra. Nhưng mà bây giờ có một cái tình trạng là nạn ăn cắp vặt hay là chôm chĩa, đó là một trong những cái vấn nạn lớn mà người Việt Nam đang đối diện ở bên này. Khi mà có cái gì mà họ đăng báo lên mà có ai bị ăn cắp cái gì đó, thì họ sẽ vô nhiều người Nhật họ bình luận là chắc chắn là người Việt Nam. Cho nên đôi khi thì cái đó, những cái thách đố khi mình không có, mình sống xa gia đình, mình sống xa làng xã, mình sống xa giáo xứ thì không có cái chỗ cậy dừa, không có cái chỗ để cho mình có thể mình giúp cho mình để mình sống tốt. Mình làm đi đâu có ai biết đâu, đôi khi như vậy.
4: Dạ vâng, con nghe được như là có rất nhiều những cái khó khăn, và đặc biệt đó là cái khó khăn hiện tại mà không chỉ là từng cá nhân đang phải đối diện mà cả một cái cộng đồng người Việt Nam đang cũng phải đối diện. Đó là những cái tệ nạn cũng như là cái nhìn không hay của người Nhật Bản dành cho người Việt, đúng không ạ?
6: Đúng rồi. Như Hoa biết thì nước Nhật là cái nước nằm ở giữa biển đảo, xung quanh là đảo, nó cô lập. Thì phần đông thì người Nhật họ rất là sợ cái nước ngoài. Ngày xưa các cha truyền giáo, cái thời trăm năm trước dòng tên ở bên này đó, các cha kể là khi mình đi vô tàu điện đó, mà mình ngồi xuống á, bên cạnh người Nhật là họ sẽ đứng lên, họ bỏ họ đi vào chỗ khác. Vì ngày xưa là thời các cha Tây rất là nhiều. Mà các cha Tây thì to, nhìn người Nhật họ sợ, họ bỏ chỗ khác, họ không có thích nói chuyện với người nước ngoài. Bây giờ Việt Nam mình thì cũng khá giống người Nhật. Nhưng mà thực ra thì đó, cái ngôn ngữ, rồi cái cách mình sống, người Nhật thì họ rất là sợ tiếng ồn. Việt Nam mình là lớp lớp trẻ, mình vui vẻ, mình ồn ào, thì họ cũng không có thích như vậy. Cho nên đôi khi cái sự kỳ thị nó vẫn xảy ra. Dĩ nhiên không phải là lỗi hết của họ, cũng không phải lỗi hết của mình, nhưng mà cái kỳ thị nó càng ngày nó càng tăng. Ví dụ như bây giờ là họ tăng cái chi phí để mà khi mà mình là gia hạn visa đó, thì nhiều người Việt Nam ở Nhật đang cảm thấy bất bình. Ví dụ ngày xưa mình xin visa, 5 năm mình xin visa một lần đi, thì chỉ tốn khoảng chừng, cái phí khoảng chừng 60 đô thôi. Mà bây giờ nó lên gần 700 đô rồi. Thì nó tăng lên như vậy. thì người ta nói là người Nhật họ không muốn người nước ngoài ở đây nữa, không chỉ là người Việt Nam mà đặc biệt là người Việt Nam. Nên đôi khi mình cảm thấy mình không có được chào đón ở đây, không được chào đón ở đất Nhật này. Đó là cái cảm xúc và đôi khi mình cũng thấy như vậy. Dĩ nhiên mình ở trong nhà thờ là linh mục thì đâu có ai dám làm gì đâu. Nhưng mà người bình thường, người Việt Nam bình thường đó, thì họ sẽ cảm thấy những cái chính sách rồi những cái cách người Nhật đối xử với mình đó, dường như nó có cái sự kỳ thị ở trong đó và họ rất là buồn về cái chuyện như vậy.
4: Vâng, con cũng hiểu được là bên cạnh những cái áp lực về những cái nỗi nhớ gia đình rồi áp lực công việc học hành thì bây giờ người Việt còn phải đối diện với một cái khó khăn liên quan tới việc là bị kỳ thị bởi chính cái người dân bản địa nữa. Vậy thì theo góc nhìn của cha thì cha thấy là những cái khó khăn về mặt tâm lý rồi những cái khó khăn về mặt xã hội như vậy á và đời sống đức tin á thì nó có liên hệ với nhau như thế nào ạ?
6: Thật ra thì hai bạn vừa chia sẻ đó, mình thấy cái đó là cái mẫu số chung của những người trẻ Việt Nam đang sinh sống ở Nhật, người Công giáo Việt Nam đang sinh sống ở Nhật. Bên đây thì mình hay tổ chức đại hội, giống như Nga chia sẻ đó, trước khi đi Nhật mình có biết đại hội là gì đâu. Mình ở trong Cần Thơ, ở trong miền Nam thì không biết đại hội là gì. Qua đây làm linh mục rồi lại lo đặc trách giới trẻ, thì phải tổ chức đại hội, đứng lên tổ chức đại hội thì mình cũng bối rối, mình cũng phải học từ từ. Nhưng mà rồi qua những cái đại hội đó thì mình thấy được cái đại hội là cái chỗ để cho các em, các bạn Việt Nam Công giáo hâm nóng là cái đức tin của mình. Thì năm 2025 vừa rồi có cái đại hội đức tin đó của cả giáo đoàn thì có 1.000 người tham dự. Thì Đức Cha Sơn của giáo phận Bà Rịa đó, ngày sang ngày dự, thì có cái đêm chầu thánh thể. Thì sau đó ngài mới nói với mình, ngài bảo là cha làm như thế nào vậy? Vì tôi đi nhiều nơi, tôi dự nhiều sự kiện rồi mà tôi chưa thấy một cái buổi chầu thánh thể nào mà thinh lặng đến độ như vậy. Không hề có tiếng ồn ào, không hề có tiếng người ta nói chuyện râm ri, mà mọi người tập trung vào thánh thể đó cùng nguyện. Thì mình nghĩ đó là cái cảm giác, cái cảm thức của các bạn. Khi các bạn đi xa thì các bạn mới cảm thấy khi mà bố mẹ mình không có bên mình thì chính Chúa là cái chỗ nương tựa cho mình. Nên các bạn tự các bạn chạy để tìm cái Chúa, tìm Chúa thôi. Ở bên này có khoảng 6-70 nhóm giới trẻ Công giáo đang hoạt động khắp cả nước Nhật. Và nhiều khi các cha không biết các bạn ở đâu. Các bạn đi lễ tiếng Nhật đó, rồi các bạn cứ gom gom lại với nhau được 20-30 người gì đó. Thì các bạn liên lạc với các cha Việt Nam. Cha ơi, chúng con được 30 người rồi. Cha đến giải tội cho chúng con đi, cha đến làm lễ cho chúng con đi. Thì chính các bạn là người chủ động đến với nhau rồi tìm các cha để được một vụ ý thức. Cho nên mình nghĩ cái đức tin là một cái nó thiết thực hơn, nó gần gũi hơn là mình ở nhà, mình dĩ nhiên phải ai ở nhà thì cũng như vậy. Và đôi khi mình ở nhà mình cảm thấy là mình không có cần vì mình có nhiều chỗ dựa khác rồi. Nhưng khi ở xa quê hương thì mình thấy là Chúa, chỉ có Chúa là chỗ dựa cho mình thôi.
4: Ngươi cho chia sẻ con thấy đúng là có cái sự khác biệt, cái năng động khá là khác biệt so với cái sinh hoạt tại Việt Nam hiện tại về cái sự chủ động cũng như là cái tương quan, cái cá vị giữa từng bạn với Chúa nó cũng mạnh, khá là mạnh. Vậy thì lúc nãy cha cũng vừa mới nhắc tới một cái đó là cái đại hội giới trẻ. Vậy thì ngoài bên cạnh đại hội giới trẻ và những cái sinh hoạt hàng tuần ra thì những cái hoạt động dành cho người Việt Công giáo Việt Nam thì thông thường nó sẽ bao gồm những gì cha ha?
6: Cái hoạt động ở bên đây thì họ cũng có nhiều nhóm đó. Nhóm này nhóm kia, ngoài những cái nhóm Công giáo hay cũng có chùa chiền này kia nữa. Rồi về bên Công giáo mình thì mình cũng cố gắng để giúp cho các em giữ cái văn hóa. Chẳng hạn như mình có tổ chức đêm Trung Thu, rồi mình có tổ chức những cái sự kiện Tết Nguyên Đán như vậy, hay là Tết của Nhật, Tết âm dương lịch đó. Nhưng mà các bạn giới trẻ cũng phụ với mình để làm trang trí cây mai, cây đào, rồi bánh chưng, bánh tét, đồ như vậy để giúp cho các bạn biết cái văn hóa của Việt Nam mình, để giữ cái gốc, cái hồn của người Việt. Thì cho nên những cái đó thì thực ra mục vụ cho Việt Nam Công giáo thì chủ yếu là thánh lễ. Thánh lễ với các bí tích, với giáo lý thì cái nhu cầu nó nhiều hơn. Còn những cái về văn hóa thì thực ra bây giờ các bạn có nhiều sự kiện đó, thực ra bên ngoài xã hội đó, người Nhật thỉnh thoảng cũng tổ chức cái này cái kia. Ví dụ như ở Tokyo có những cái lễ hội về văn hóa Việt Nam, một năm họ cũng làm 2-3 lần, thì quy tụ cả mấy chục ngàn người, có khi cả 100.000 người như vậy. Còn trong nhà thờ thì đó, ngoài những cái chương trình mục vụ mình nói giới thiệu từ nãy giờ, thì cũng có một chút cái cố gắng để mà giúp cho các em trẻ em Việt Nam Công giáo ở Nhật có thể biết thêm về văn hóa, biết thêm về cái cội nguồn của mình, cái lớp tiếng Việt để duy trì cho các em cái điều đó.
4: Vâng, vậy thì bên cạnh nãy giờ mình đã có chia sẻ rất là nhiều tập trung về người trẻ cộng đồng người Việt tại Việt Nam. Vậy thì với giữa cộng đồng người Việt cũng như là giáo hội Nhật Bản á, thì mình có những cái hoạt động hay là có cái sự liên kết thế nào cho ha?
6: Thực ra thì đây cũng là một cái vấn đề đang trong giai đoạn thăm dò, đang trong giai đoạn tìm những cái sáng kiến. Và không ai nghĩ là có một ngày người Việt Nam là đông như vậy, và toàn là người trẻ. Bây giờ là có 600.000 người Việt Nam ở đây rồi. Thì Hội đồng Giám mục Nhật cũng bố rối, và các cha cũng bố rối, không biết làm sao bây giờ. Thì các cha lớn tuổi cũng có nói với mình là bây giờ cha còn trẻ, cha làm cái gì cha làm đi, mình lớn tuổi mới không làm được nữa, cái thời của mình nó qua rồi. Thì bây giờ tôi đã tạ ơn Chúa vì cái giới trẻ Công giáo Việt Nam ở Nhật vẫn còn khá là uy tín đối với giáo hội Công giáo Nhật. Ở ngoài xã hội thì nó hơi lem nhem một chút, nhưng mà trong giáo hội thì người trẻ Việt Nam như là một cái luồng gió mới. Vì ở giáo xứ của mình vì nó giáo xứ lớn quá, người Nhật cũng đông mà người Việt Nam cũng đông, người tiếng Anh cũng đông, nên có các thánh lễ riêng. Nhưng mà một cái thánh lễ ấy, Chủ nhật ở Nhật cứ bình thường là khoảng chừng 3 đến 40 ông cụ bà cụ người Nhật, và khoảng 3 đến 40 các người trung niên người Philippines, và khoảng 3 đến 40 những người trẻ là người Việt Nam. Một thánh lễ là như vậy, cho nên giáo hội Nhật cũng để ý hơn, và các đức cha cũng tạo điều kiện hơn để mình có thể mục vụ, mình có thể mượn nhà thờ để dâng lễ. Và khi các cha Việt Nam không có mặt ở đó thì cha xứ cũng quan tâm. Thì như ở Tokyo bây giờ cách đây 3 năm thì mỗi một năm như vậy thì mình cộng đồng Việt Nam sẽ quy tụ về nhà thờ chánh tòa Tokyo một lần để dâng lễ. Đức Hồng Y sẽ dâng lễ cho cộng đoàn, ngày dâng lễ bằng tiếng Nhật, mình đáp bằng tiếng Nhật, thì bài giảng thì có người dịch nhưng mà mình sẽ hát tiếng Việt. Thì đó là cái cách để mà mình hiệp thông với giáo hội địa phương, hoặc là họ giúp cho mình cái chương trình tư vấn về luật đó. Cái đó là của bên cộng đồng giám mục Nhật, những cái nhóm thiện nguyện của họ, họ giới thiệu cho mình. Thì mình liên kết với họ để giúp cho người Việt Nam. Nói chung thì cũng đang trong giai đoạn thăm dò, nhưng mà người Việt Nam Công giáo ở bên đây thì được giáo hội Nhật cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn, ưu ái nhiều hơn.
4: Vâng, con cảm ơn những cái thông tin rất là chi tiết cũng như là những cái chia sẻ rất là chân thành của cha với cái góc độ là một người mục tử trong cái quá trình mà mình mục vụ, và những cái thuận lợi cũng như là những cái khó khăn trong cái quá trình mà đồng hành cùng với các anh chị em di dân đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Và hy vọng rằng là những cái kế hoạch, những cái dự định trong tương lai của cha dành cho các anh chị em cũng sẽ được Chúa chúc lành và ngày càng phát triển hơn. Con cũng cảm ơn cha Nhã, chị Nga cũng như là anh Toàn đã dành thời gian chia sẻ những cái góc nhìn, những cái kinh nghiệm và cả câu chuyện của các anh chị. Vậy thì trước khi mà mình kết thúc cái tập podcast ngày hôm nay thì chắc con sẽ dành một cái không gian nhỏ để cho cha cũng như là hai anh chị có thể gửi đôi lời, một vài gọi là lời gửi gắm của anh chị dành cho khán thính giả của Vatican News đang xem chương trình, đặc biệt là những bạn trẻ đang có ý định chuẩn bị hồ sơ hoặc là đang sinh sống tại Nhật Bản ạ.
7: Đối với mình là tư cách là một du học sinh đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, thì mình có đôi lời gửi đến các em chuẩn bị sang Nhật. Thì để sang Nhật học tập, mục tiêu là học tập, thì mình cố gắng trang bị tiếng Nhật này, rồi cố gắng chọn được cái chuyên ngành mà mình mong muốn học để sau này mình có thể đi nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Mình không phải phân vân là mình học gì, mình làm gì. Đó, mình sẽ có cái mục tiêu định hướng rõ ràng trước khi sang Nhật thì sẽ tốt hơn. Đó là những gì mà mình muốn nhắn gửi. Cảm ơn Vatican News tiếng Việt đã tạo cơ hội cho chúng em có thể chia sẻ cuộc sống, một cái góc nhìn cá nhân của tụi em đối với đời sống Việt, người Công giáo Việt Nam tại Nhật. Em xin hết.
4: Dạ, vâng, em cảm ơn chị Nga. Chắc em nhờ anh Toàn gửi đôi lời ạ.
8: Dạ vâng, cũng có đôi lời là dành cho các bạn sắp có ý định qua Nhật. Thì những ngày đầu ở Nhật thì nó chắc chắn sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ, từ công việc, ngôn ngữ cho đến cuộc sống xa gia đình. Có thể có những lúc các bạn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hoặc nhớ gia đình, thì những lúc ấy Hãy nhớ rằng mình không bước đi một mình, luôn có Chúa ở bên cạnh đồng hành cùng chúng ta, ngay cả trong những lúc mình không cảm nhận được Ngài.
4: Dạ vâng, em cảm ơn anh Tài. Dạ vâng, con mời cha nhã có đôi lời ạ.
6: À. Cảm ơn Hoa, cảm ơn ban biên tập của Vatican News tiếng Việt đã cho mình và hai bạn trong cộng đoàn có cái cơ hội để tâm sự với mọi người. Hay là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà vì cái giới hạn của chương trình nữa, cho nên thôi tạm thời như vậy. Nãy Nga có giới thiệu cái trang của giới trẻ vùng Canto đó, là nơi cái giáo xứ cha đang sinh hoạt, nhưng mà thực ra thì cha lo cho giới trẻ toàn quốc. Có một cái trang nó lớn hơn nữa là trang giới trẻ Việt Nam Công giáo toàn quốc. Thì ở đó sẽ có thông tin của các cộng đoàn khác nữa ở khắp đất Nhật, ở đâu cũng có cộng đoàn Việt Nam hết. Cho nên trước khi các bạn sang Nhật hay là các sang rồi đó, các bạn chịu khó tìm ở gần ở nơi mình ở đó xem có cộng đoàn nào hay không, vì đa số các cộng đoàn đều có trang Facebook riêng hay là có trang web riêng. Cứ gõ lên giới trẻ công giáo hay là cộng đoàn công giáo Việt Nam tại nơi mình sống đó, thì sẽ hiện ra những cái thông tin đó. Và mình cũng thông tin luôn là ở Nhật có 15 giáo phận, thì có 15, cả 15 giáo phận đều có các cha Việt Nam phục vụ ở đó. Cho nên các bạn đừng có ngại trước khi đi Nhật, hoặc là đã ở Nhật rồi mà chưa biết nơi nào có các linh mục đó, thì cứ tìm thử xem. Bây giờ thời buổi công nghệ mà, cứ tìm đi, sẽ thấy có những cái người như giống như cái khi mình làm chương trình tặng gạo lúc mà mùa dịch đó, thì mình có nói là mình bạn bạn sẽ không cô đơn một mình, có những người luôn nghĩ về bạn, luôn lo cho bạn. Thì đó là cái thông điệp mình muốn gửi đến cho những người Việt Nam sắp qua Nhật, cũng những người đã qua Nhật mà chưa biết nhà thờ. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều.
4: Dạ vâng, con cũng cảm ơn thay mặt cho chương trình Mình Đi Thôi của Vatican News tiếng Việt. Cảm ơn cha Nhã cũng như cảm ơn chị Nga và anh Toàn đã dành thời gian chia sẻ với chương trình và quý khán thính giả của Vatican News về những cái đời sống của mọi người, cũng như là những cái tâm tình mọi người gửi gắm dành cho khán thính giả. Và hy vọng rằng những cái chia sẻ vừa rồi cũng giúp cho quý khán thính giả có thể hình dung được về đời sống của những người trẻ đang sinh sống và học tập tại đất nước Nhật Bản, cũng như là đời sống mục vụ, những cái hoạt động mục vụ. Và giống như thông điệp của cả cha và hai anh chị chia sẻ, đó là hy vọng rằng là tất cả các bạn trẻ người Công giáo, mọi người không cô đơn trong cái hành trình của mình. Mình có Chúa đồng hành của mình, và bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều những anh chị em Công giáo, những quý tu sĩ vẫn đang âm thầm hoạt động và đồng hành hỗ trợ mọi người ạ. Dạ vâng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng lần sau ạ.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 7 tháng 10, gồm có các tin chính sau.
2: Đức Thánh Cha tiếp đại diện Hiệp hội Phụ nữ tại Vatican và Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican.
1: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân Gaza, lạy Chúa còn bao lâu nữa?
2: Vatican sắp xuất bản nhật ký cá nhân của Đức Giáo hoàng Francisco.
1: Cuộc hành hương giới trẻ Argentina đến Đền Thánh Đức Mẹ Lujan đạt tới con số kỷ lục với 2,7 triệu người.
2: 275 giáo dân của một giáo phận Ấn Độ được sai đi loan báo tin mừng.
1: Các giám mục châu Âu khẳng định dữ liệu rửa tội cần được lưu giữ, không thể xóa khỏi hồ sơ giáo xứ.
2: Và cuối cùng là sinh hoạt giáo hội.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Quốc Anh và Nguyễn Lan theo dõi bản tin chi tiết. Đức Thánh Cha cho rằng càng ngày càng trân trọng đóng góp của phụ nữ tại Vatican.
2: Vatican tiếp đại diện Hiệp hội Phụ nữ tại Vatican và Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần ngày càng nhìn nhận và trân trọng sự hiện diện của phụ nữ. Ngài đồng thời đề cao phẩm giá lao động, tinh thần cộng đoàn, sự hiệp nhất và đối thoại trong giải quyết những vấn đề ở nơi làm việc.
1: Vatican tiếp đại diện Hiệp hội Phụ nữ tại Vatican và Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican, Đức Thánh Cha nhấn mạnh càng ngày càng nhìn nhận và trân trọng sự hiện diện của phụ nữ. Ngài đồng thời đề cao phẩm giá lao động, tinh thần cộng đoàn, sự hiệp nhất và đối thoại trong giải quyết những vấn đề nơi làm việc. Trong bài nói chuyện với những người tham dự, Đức Thánh Cha khẳng định sự hiện diện của phụ nữ tại Vatican là một tài sản quý giá càng ngày càng được nhìn nhận và trân trọng. Ngài nhận định họ không chỉ mang đến một sự nhạy cảm đặc biệt đối với con người và các mối tương quan, nhưng còn đóng góp toàn bộ những tài năng, nhân bản, nghề nghiệp và trí tuệ gắn liền với kinh nghiệm và cách nhìn của nữ giới. Ngài nói rằng, chuyên môn, khả năng phân định, óc sáng tạo và cách tiếp cận thực tế của họ làm phong phú đời sống của các cơ quan này và góp phần mở rộng cái nhìn về thực tại cũng như những thách đố gặp phải. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, Đức Thánh Cha một lần nữa nhấn mạnh vị trí trung tâm không thể thay thế của con người và phẩm giá bất khả nhượng của lao động. Trích trong thông điệp Magnifica Humanitas, Ngài khẳng định lao động không chỉ đơn thuần là một công cụ, nhưng diễn tả và làm gia tăng phẩm giá của cuộc sống chúng ta. Với môi trường làm việc tại Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao hai giá trị mà Ngài cho là rất gần gũi với mình, cộng đoàn và sự hiệp nhất. Tất cả những người phục vụ trong các cơ quan Vatican, theo Ngài, hợp thành một cộng đoàn giáo hội, cùng tham gia vào sứ mạng mà Chúa trao cho Thánh Phêrô và những người kế vị. Với phẩm giá ngang nhau, mỗi người đều đóng góp vào cùng một sứ mạng. Ngài cùng nhìn nhận các hiệp hội của những người lao động có thể giữ vai trò quý giá trong việc vun đắp tinh thần này, nhưng đồng thời cảnh báo không nên để hoạt động của các hiệp hội này rơi vào logic đối đầu hay xung đột. Khi những vấn đề phát sinh tại nơi làm việc, theo Ngài, con đường đối thoại được thực hiện với sự tin tưởng và sáng tạo vẫn là phương thức ưu tiên để tiến bước. Đức Thánh Cha kết luận, khi cùng nhau bước đi trên hành trình này, chúng ta sẽ nỗ lực xây dựng một cộng đồng làm việc nơi không ai bị lợi dụng hay gạt ra bên lề, nơi chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, trân trọng giá trị và năng lực của mỗi người, đồng thời để tránh nảy sinh ra những mầm mống của sự bất mãn và oán giận.
2: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân Gaza. Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?
1: Vatican, sau cuộc công kích của Israel tại thành phố Gaza, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 2 phụ nữ Kitô hữu chính thống giáo, Đức Thánh Cha Leo XIV đã gửi thư cho cha Gabriel Romanelli, cha xứ nhà thờ Thánh Gia ở Gaza, chia buồn và đảm bảo lời cầu nguyện cho cộng đoàn Kitô hữu tại Gaza. Ngài thốt lên rằng, lạy Chúa, còn bao lâu nữa?
2: Cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà dân cư ở khu Riman, phía tây thành phố Gaza, vào đêm ngày 2, rạng sáng 3 tháng 10, khiến 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Quân đội Israel cho biết, cuộc tấn công nhắm vào một trung tâm chỉ huy hoặc một thủ lĩnh của Hamas. Trong số những người thiệt mạng, có bà Maysa Kade Ibrahim Abu Daos và con gái là Marie Hafez Miken Naya, hai phụ nữ chính thống giáo Hy Lạp. Họ vừa tìm được một nơi trú ẩn mới và đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống sau thời gian dài chiến tranh. Tang lễ của hai phụ nữ được cử hành ngày 3 tháng 10 tại nhà thờ Thánh Porfirio ở Gaza. Trong thư gửi cha Gabriel Romanelli, Đức Thánh Cha viết: "Từ khi hay tin đau buồn về cái chết của Maisa và Mary, tôi đã cầu nguyện với Thiên Chúa cho họ, cho gia đình họ và cho toàn thể cộng đoàn Gaza. Lạy Chúa, còn bao lâu nữa?" Ngài cũng cảm ơn cha Romanelli vì tiếp tục đồng hành với giáo xứ và rất nhiều người mong muốn được sống trong hòa bình. Đức Hồng Y Pier Battista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, đã thay mặt hàng giáo sĩ và tòa thượng phụ bày tỏ lời chia buồn, đồng thời lên án việc cướp đi sinh mạng của những người vô tội và cầu xin Chúa ban ơn an ủi và sức mạnh cho họ. Trước thềm kỷ niệm 3 năm cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng và hơn 250 người bị bắt làm con tin. Chia sẻ với tờ báo Ý La Repubblica, Đức Hồng Y cho biết, cả người Israel và người Palestine vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi những sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó. Ngài nói, tôi không thấy có dấu hiệu nào cho thấy các bên sẵn sàng nói rằng hãy dừng lại thôi. Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục nghiêm trọng. Đức Hồng Y cảnh báo rằng, dù cường độ giao tranh đã giảm, điều kiện sống của người dân chưa được cải thiện, thậm chí ở một số phương diện còn trở nên tồi tệ hơn. Đặc biệt, mùa đông sắp tới đặt ra nguy cơ lớn đối với hàng ngàn gia đình đang phải sống trong lều. Giữa hoàn cảnh khó khăn, việc trường học của giáo xứ Gaza được mở cửa trở lại được xem như một dấu chỉ hy vọng. Theo Đức Hồng Y, đây là cách cộng đoàn khẳng định rằng, bất chấp mọi thử thách, chúng ta muốn bắt đầu lại và không bỏ cuộc.
1: Vatican sắp xuất bản nhật ký cá nhân của Đức Giáo hoàng Francisco.
2: Vatican. Ngày 24 tháng 11 năm 2026, nhà xuất bản Vatican sẽ phát hành cuốn Nhật ký cá nhân của Đức Giáo hoàng Francisco do Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez giới thiệu và bình luận. Tác phẩm tập hợp các ghi chép của Đức Giáo hoàng Francisco từ năm 1992 đến năm 2024, giúp độc giả hiểu sâu hơn đời sống nội tâm của Ngài.
1: Vatican, ngày 24 tháng 11 năm 2026, nhà xuất bản Vatican sẽ phát hành cuốn Nhật ký cá nhân của Đức Giáo hoàng Francisco do Đức Hồng y Victor Manuel Fernandez giới thiệu và bình luận. Tác phẩm tập hợp các ghi chép của Jorge Mario Bergoglio, Đức Giáo hoàng Francisco, từ năm 1992 đến năm 2024, giúp độc giả hiểu sâu hơn về đời sống nội tâm của Ngài. Tác phẩm trình bày những ghi chép cá nhân của Đức Giáo hoàng Francisco được viết trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 12 năm 1992 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024. Đây được xem là một nguồn tư liệu đặc biệt giúp độc giả hiểu rõ hơn về con người và đời sống nội tâm của vị giáo hoàng dòng tên, người lãnh đạo giáo hội công giáo từ ngày 13 tháng 3 năm 2013 cho đến khi qua đời ngày 21 tháng 4 năm 2025. Cuốn sách sẽ được phát hành đồng thời trên toàn thế giới bằng 5 ngôn ngữ và được phân phối tại 94 quốc gia. Bản tiếng Ý do nhà xuất bản Vatican phát hành, các bản tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha do các chi nhánh tương ứng của Benjamin Random House xuất bản. Bản tiếng Pháp do Editions Aben Michel phụ trách. Ông Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông, cho biết nhà xuất bản Vatican rất vinh dự giới thiệu tác phẩm này. Theo ông, cuốn sách sẽ giúp độc giả hiểu thêm về đời sống nội tâm của vị người giáo hoàng Argentina. Ông Lorenzo Fassini, phụ trách biên tập của nhà xuất bản Vatican, cũng nhấn mạnh sứ mạng của nhà xuất bản trong việc phổ biến các tác phẩm và lời giảng dạy của các giáo hoàng trên bình diện quốc tế. Ông cho biết, cuốn nhật ký được Đức Hồng y Fernandez, một trong những cộng sự thân cận của Đức Francisco, giới thiệu tới công chúng. Trước khi chính thức phát hành, tác phẩm sẽ được nhà xuất bản Vatican giới thiệu với các nhà sản xuất quốc tế Frankfurt, diễn ra từ ngày 7 đến 11 tháng 10 năm 2026.
2: Cuộc hành hương giới trẻ Argentina đến đền Thánh Đức Mẹ Lucan đạt con số kỷ lục với 2,7 triệu người.
1: Argentina, bất chấp mưa lớn, theo số liệu của Bộ An ninh tỉnh Buenos Aires, khoảng 2,7 triệu người đã tham dự cuộc hành hương giới trẻ lần thứ 52 đến đền Thánh Đức Mẹ Lucan, Argentina, với chủ đề Lạy Mẹ, trong vòng tay mẹ, chúng con nhận ra mình là anh em. cuộc hành hương trở thành lời mời gọi chữa lành các tương quan và xây dựng tình huynh đệ.
2: Cuộc hành hương bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 3 tháng 10 từ đền thánh San Cayetano ở Linares, Buenos Aires. Đức Tổng giám mục Buenos Aires, Jorge Garcia Cuerva, cùng tham gia đoàn hành hương, nhấn mạnh rằng để thực sự trở nên anh em với nhau, trước hết cần nhận ra Đức Maria là mẹ của tất cả mọi người và mẹ quy tụ chúng ta lại. Ngài mời gọi giảm bớt sự bất khoan dung, thái độ khinh miệt và những gì gây chia rẽ. Ngài nói, không nên quá chú trọng vào những điều chia rẽ, mà hãy tập trung vào những gì gắn kết chúng ta với nhau. Trên suốt hành trình, các giáo xứ, phong trào và tổ chức đã thiết lập nhiều điểm hỗ trợ, cung cấp nước uống, thức ăn, chăm sóc người hành hương và cả những cái ôm miễn phí. Sau giữa trưa, mưa tạnh và trời hửng nắng, những đoàn hành hương đầu tiên bắt đầu đến Lucan. Nhiều người mệt mỏi, phải dìu nhau bước đi, nhưng vẫn xúc động khi tiến về đền thánh. Buổi tối, lượng người quá đông khiến những chặng cuối kéo dài hơn một giờ. Lời cầu nguyện, nước mắt và những cái ôm trở thành hình ảnh sống động của đức tin. Sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 10, Đức Tổng giám mục Garcia Cuerva chủ sự thánh lễ chính tại quảng trường Belgrano trước đền thánh. Trong bài giảng, Ngài kêu gọi người Argentina chữa lành các mối tương quan và trở thành những người thợ xây dựng tình huynh đệ. Ngài nhấn mạnh, cuộc hành hương không có chia rẽ hay loại trừ, nhưng quy tụ mọi người như một dân tộc cùng tiến bước. Ngài kêu gọi chữa lành những vết thương do khinh miệt, bất khoan dung và bạo lực, đồng thời trở thành những người thợ xây dựng tình huynh đệ, biết tôn trọng, tha thứ và đối thoại với nhau. Hướng đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Leo XIV tại Argentina, Đức Tổng giám mục mong muốn cuộc hành hương Lucan trở thành trường học của tình huynh đệ, nơi Đức Maria dạy mọi người biết tôn trọng, tha thứ và đối thoại với nhau.
1: 275 giáo dân của một giáo phận Ấn Độ được sai đi loan báo tin mừng.
2: Ấn Độ, ngày 3 tháng 10, chủ sự thánh lễ đồng tế với hơn 30 linh mục tại đền thánh Đức Mẹ Sức Khỏe ở Velankanni, bang Tamil Nadu. Đức cha Sagayas, giám mục giáo phận Thanjavur, miền Nam Ấn Độ, đã chính thức trao sứ vụ loan báo tin mừng cho 275 giáo dân đến từ khoảng 25 giáo xứ trong giáo phận.
1: Ấn Độ, ngày 3 tháng 10, chủ sự thánh lễ đồng tế với hơn 30 linh mục tại đền thánh Đức Mẹ Sức Khỏe ở Velankanni, bang Tamil Nadu. Đức cha Sagayaray, giám mục giáo phận Thanjavur, miền Nam Ấn Độ, đã chính thức trao sứ vụ loan báo tin mừng cho 275 giáo dân đến từ khoảng 25 giáo xứ trong giáo phận. Trong bài giảng, Đức cha Sagayaray nhấn mạnh ba chiều kích chính của sứ vụ: loan báo tình yêu của Thiên Chúa, làm chứng rằng Thiên Chúa hiện diện giữa người dân và làm cho tin mừng trở nên hữu hình qua chính đời sống Kitô hữu. Ngài nói, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa ở với anh chị em, Thiên Chúa luôn ở với anh chị em. Theo Đức cha, đây phải là sứ điệp cốt lõi mà các nhà loan báo tin mừng giáo dân mang đến cho những người họ gặp gỡ. Đề cập đến danh xưng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đức cha Sayaragai nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không xa cách hay không thể tiếp cận, nhưng luôn hiện diện với con người. Ngài cũng lưu ý việc loan báo tin mừng không thể chỉ dựa vào lời nói. Nếu anh chị em sống như một Kitô hữu tốt, tin mừng sẽ được loan báo. Ngài nói, Ngài khích lệ các nhà truyền giáo mới hãy luôn trung thành với Đức Kitô, bất chấp những thách đố và khó khăn. Ngài cũng kêu gọi họ góp phần xây dựng các cộng đoàn Kitô hữu thấm đậm tình yêu thương, đức tin, sự công chính và tinh thần quan tâm đến tha nhân theo gương mẫu của cộng đoàn Kitô hữu sơ khai. Trước khi được sai đi, 275 giáo dân đã trải qua một năm đào tạo với các khóa học được tổ chức trong 15 ngày Chúa Nhật, bao gồm nhiều nội dung về đức tin và sứ vụ loan báo tin mừng. Sau bài giảng, tên của tất cả 275 nhà truyền giáo giáo dân đã được xướng lên, từng người tiến lên tuyên bố sẵn sàng dấn thân, dành thời gian, khả năng và nguồn lực cho sứ vụ. Đức cha trao cho mỗi người một thánh giá và một tràng chuỗi mân côi như một dấu chỉ cam kết. Thanjavur là một giáo phận thứ hai tại Tamil Nadu, đào tạo đội ngũ giáo dân cho sứ vụ này sau Savagagai. Giáo phận dự kiến tiếp tục tuyển chọn và đào tạo hàng năm nhằm xây dựng một phong trào giáo dân vững mạnh trong tinh thần giáo hội hiệp hành.
2: Các giám mục châu Âu khẳng định, dữ liệu rửa tội cần được lưu giữ, không thể xóa khỏi hồ sơ giáo xứ.
1: Châu Âu, trước kết luận của Tổng luật sư, Tòa Tòa án Công lý Liên minh châu Âu cho rằng, dựa trên quyền bầu cử xóa dữ liệu, một người có thể yêu cầu xóa dữ liệu về việc họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội trong sổ rửa tội của giáo xứ. Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu cho rằng việc này có nguy cơ tạo ra sự bất định pháp lý đáng kể cho các cơ quan giáo hội.
2: Vụ việc liên quan đến giáo phận Ghent của Bỉ bắt nguồn từ yêu cầu của một số người đã rời giáo hội, muốn xóa hoàn toàn thông tin về việc họ đã lãnh nhận bí tích rửa tội khỏi hồ sơ giáo xứ. Thay vì xóa dữ liệu, giáo phận ghi chú bên lề rằng đương sự đã rời giáo hội. Tòa án Bỉ sau đó yêu cầu Tòa án Công lý châu Âu làm rõ liệu quy trình bảo vệ dữ liệu chung có cho phép yêu cầu xóa hoàn toàn trong trường hợp này không. Trong ý kiến công bố ngày 1 tháng 10, Tổng luật sư Laila Medina cho rằng quyền yêu cầu xóa dữ liệu về nguyên tắc có thể áp dụng đối với sổ rửa tội. Theo bà, Tòa án quốc gia cần xem xét từng trường hợp, cân bằng giữa quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và tự do tôn giáo của cá nhân với quyền tự trị và tự do tôn giáo của giáo hội. Ý kiến này chưa phải là phán quyết cuối cùng của tòa án. Ủy ban các hội đồng giám mục Liên minh châu Âu đặc biệt phản đối việc loại bỏ giải pháp ghi chú bên lề. Theo ủy ban, nếu xóa tên và họ của người đã được rửa tội, hồ sơ về chính bí tích sẽ mất đi ý nghĩa, giá trị và mục đích. Các sổ rửa tội được xem là một trụ cột căn bản trong tổ chức và hoạt động nội bộ của giáo hội. Ủy ban cũng cảnh báo việc xóa dữ liệu hoàn toàn có thể gây khó khăn thực tế. Chẳng hạn, trong việc xác minh một người đã được rửa tội hay chưa. Theo thần học Công giáo, bí tích rửa tội chỉ lãnh nhận một lần và không thể lặp lại. Ủy ban cho rằng, nếu quan điểm của Tổng luật sư được xác nhận, các cơ quan giáo hội tại toàn Liên minh châu Âu có thể phải đối diện với sự bất định pháp lý đáng kể. Các giám mục đồng thời nhắc lại bài phát biểu gần đây của Đức Thánh Cha Leo XIV tại Metz. Dẫn điều 17 Hiệp ước về hoạt động của Liên minh châu Âu, Ngài nhấn mạnh rằng các cơ quan quốc gia và châu Âu phải tôn trọng quyền tự trị của các giáo hội, cũng như tự do tổ chức, biểu đạt và thờ phượng. Phán quyết cuối cùng của Tòa án Công lý châu Âu được chờ đợi trong những tháng tới.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Nhìn lại tông huấn Amoris Laetitia về tình yêu và gia đình sau 10 năm ban hành.
3: Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn Hậu Thường Hội đồng Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, Đức Thánh Cha Leo XIV tổ chức cuộc gặp gỡ với các vị đứng đầu các giáo hội công giáo Đông Phương và Chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới tại Vatican. Cuộc gặp gỡ có chủ đề 10 năm sau Amoris Laetitia, loan báo tin mừng với các gia đình hôm nay, sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 14 tháng 10, nhằm lắng nghe kinh nghiệm của các giáo hội địa phương và cùng nhau phân định những bước đi mới trong việc đồng hành với các gia đình. Đây là dịp để nhìn lại một trong những văn kiện quan trọng của triều đại Đức Thánh Cha Francisco. Với 9 chương và 325 số, Amoris Laetitia không chỉ nói về những người ly dị và tái hôn dân sự như đôi khi chúng ta vẫn nghĩ. Văn kiện trình bày một cái nhìn toàn diện về tình yêu vợ chồng, hôn nhân, gia đình, việc sinh sản và giáo dục con cái, những hoàn cảnh gia đình bị tổn thương, cũng như linh đạo của đời sống gia đình, và mời gọi giáo hội khám phá vẻ đẹp của tình yêu gia đình và đổi mới cách thức đồng hành mục vụ. Từ hai đại hội của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, Đức Thánh Cha Francisco ký tông huấn Amoris Laetitia ngày 19 tháng 3 năm 2016, lễ trọng Kính Thánh Giuse và công bố ngày 8 tháng 4 sau đó. Văn kiện là thành quả của tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình được triển khai qua Đại hội Thượng Hội đồng Ngoại thường lần thứ 3 năm 2014 và Đại hội Thượng Hội đồng Thường kỳ lần thứ 14 năm 2015. Ngay từ tên gọi, Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, đã thể hiện ý hướng của Đức Francisco, trình bày giáo huấn Kitô giáo về gia đình như một tin vui. Ngài khẳng định rằng niềm vui của tình yêu được sống trong các gia đình cũng là niềm vui của giáo hội. Bất chấp những khủng hoảng của hôn nhân, ước muốn xây dựng một gia đình vẫn hiện diện nơi nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, Vì thế, việc loan báo Kitô giáo về gia đình phải được trình bày như một tin vui. Tông huấn không khởi đi từ một hệ thống quy tắc luân lý, nhưng từ thực tế của các gia đình với những niềm vui, hy vọng, đau khổ và lo âu. Đức Phanxicô mời gọi giáo hội lắng nghe các gia đình, nhận ra những khó khăn họ đang trải qua và đồng hành với họ trong những hoàn cảnh cụ thể. 10 năm sau, đường hướng này tiếp tục được đặt ở trung tâm cuộc gặp do Đức Thánh Cha Leo 14 triệu tập. Cuộc gặp không phải là một thượng hội đồng giám mục mới, nhưng là dịp để nhìn lại việc đón nhận Amoris Laetitia, chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và tìm kiếm những cách thức mới để các gia đình tham gia tích cực hơn vào đời sống và sứ mạng của giáo hội.
4: Một cái nhìn toàn diện về tình yêu và gia đình. 9 chương của Amoris Laetitia triển khai những khía cạnh khác nhau của đời sống gia đình. Chương thứ nhất đọc lại thực tại gia đình dưới ánh sáng lời Chúa, từ sách Sáng Thế đến các thư của Thánh Phaolô và các tin mừng. Chương thứ hai phân tích những thách đố của gia đình ngày nay như chủ nghĩa cá nhân, sự mong manh của các mối tương quan, khó khăn kinh tế, di dân, bạo lực gia đình và những thay đổi văn hóa. Chương thứ ba trình bày giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình, khẳng định vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo, tính bất khả phân ly của dây hôn phối và ý nghĩa bí tích của hôn nhân. Chương thứ tư suy niệm về tình yêu vợ chồng dựa trên bài ca đức ái trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, nhấn mạnh lòng kiên nhẫn, sự nhân hậu, khiêm nhường, tha thứ và khả năng yêu thương ngay cả khi gặp khó khăn. Chương thứ năm nói về tình yêu sinh hoa kết quả, việc đón nhận sự sống, giáo dục con cái và vai trò của ông bà trong gia đình. Chương thứ sáu đề cập đến việc chuẩn bị hôn nhân và đồng hành với các đôi vợ chồng trong những năm đầu đời sống chung, những lúc khủng hoảng và khi hôn nhân đổ vỡ. Chương thứ bảy nhấn mạnh trách nhiệm giáo dục con cái, đào luyện lương tâm, giáo dục tính dục và truyền đạt đức tin. Chương thứ tám đồng hành, phân định và hội nhập sự mong manh là phần gây ra nhiều tranh luận nhất, đặc biệt liên quan đến người ly dị và tái hôn dân sự. Chương cuối cùng trình bày linh đạo hôn nhân và gia đình, nhìn gia đình như một hội thánh tại gia và con đường nên thánh. Qua toàn bộ văn kiện, Đức Thánh Cha Phanxicô không hạ thấp lý tưởng Kitô giáo về hôn nhân. Ngược lại, Ngài muốn giáo hội vừa trình bày rõ ràng vẻ đẹp của lý tưởng ấy, vừa giúp các gia đình tiến tới lý tưởng trong hoàn cảnh thực tế của mình. Đồng hành, phân định và hội nhập. Ba từ đồng hành, phân định và hội nhập là chìa khóa để hiểu chương 8 của Amoris Laetitia. Đức Thánh Cha Phanxicô nhìn nhận rằng hoàn cảnh của mỗi người rất khác nhau. Vì thế, giáo hội không thể chỉ áp dụng các quy tắc chung theo cùng một cách cho mọi trường hợp mà không xem xét lịch sử, trách nhiệm và những điều kiện cụ thể của từng người. Số 300 nhấn mạnh rằng, trước sự đa dạng của các hoàn cảnh, không thể chờ đợi một bộ nguyên tắc mới có tính tổng quát để giải quyết mọi trường hợp. Thay vào đó, cần có sự phân định cá nhân và mục vụ có trách nhiệm. Điều này đặc biệt liên quan đến những người đã ly dị và bước vào một cuộc kết hợp mới. Tông huấn khẳng định rằng, những người sống trong các hoàn cảnh được gọi là không hợp lệ, không vì thế mà bị loại khỏi giáo hội. Họ vẫn là những người đã được rửa tội, vẫn thuộc về cộng đoàn và có thể tiếp tục trưởng thành trong đức tin. Đồng hành không có nghĩa là chấp nhận mọi lựa chọn. Phân định không có nghĩa là phủ nhận giáo huấn luân lý. Đúng hơn, đó là nỗ lực giúp mỗi người nhận ra hoàn cảnh của mình dưới ánh sáng tin mừng, nhìn nhận những giới hạn và tìm ra bước đi cụ thể để tiến gần hơn đến Thiên Chúa.
3: Tranh luận lớn nhất, người ly dị và tái hôn có thể lãnh nhận các bí tích không? Đây là vấn đề nổi bật nhất trong cuộc tranh luận về Amoris Laetitia. Giáo huấn trước đó của giáo hội nhấn mạnh rằng những người ly dị và tái hôn dân sự nếu vẫn sống như vợ chồng trong các cuộc kết hợp mới không thể lãnh nhận thánh thể, trừ trường hợp họ quyết định sống tiết dục hoàn toàn. Amoris Laetitia không phủ nhận tính bất khả phân ly của hôn nhân. Tuy nhiên, văn kiện nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt giữa hoàn cảnh khách quan và mức độ trách nhiệm chủ quan của mỗi người. Số 301 lưu ý rằng trách nhiệm luân lý có thể bị giới hạn bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn sự hiểu biết, những điều kiện sống và khả năng đưa ra quyết định. Vì thế, không thể tự động đồng nhất một hoàn cảnh khách quan không phù hợp với giáo huấn của giáo hội với việc một người hoàn toàn có lỗi chủ quan. số 305 tiếp tục nói rằng một người đang sống trong hoàn cảnh khách quan của tội nhưng không hoàn toàn hoặc không chủ quan có lỗi vẫn có thể sống trong ân sủng Thiên Chúa và trưởng thành trong đức ái. Chú thích 351 liên kết sự trợ giúp của giáo hội trong một số trường hợp với việc lãnh nhận các bí tích. Chính điểm này đã dẫn đến những cách giải thích khác nhau. Một bên nhấn mạnh rằng tông huấn không thiết lập quyền tự động được rước lễ cho tất cả những người ly dị và tái hôn dân sự. Việc lãnh nhận bí tích phải gắn với một hành trình phân định cá nhân vào mục vụ, trong đó xem xét hoàn cảnh cụ thể và mức độ trách nhiệm của đương sự. Trong khi đó, một số người lo ngại rằng việc áp dụng quá rộng nguyên tắc phân định có thể làm mở đi sự khác biệt giữa hôn nhân bí tích hợp lệ và một cuộc kết hợp mới, đồng thời dẫn đến những thực hành không đồng nhất giữa các giáo phận. Năm 2023, Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục làm rõ rằng Amoris Laetitia mở ra khả năng lãnh nhận bí tích hòa giải và thánh thể trong một số trường hợp cụ thể khi có những yếu tố làm giảm trách nhiệm và mức độ lỗi. Đây không phải là sự cho phép tự động hay một thủ tục cấp phép, nhưng là một hành trình phân định cá nhân và mục vụ. Cuộc tranh luận không chỉ xoay quanh việc rước lễ, mà còn đặt ra câu hỏi rộng hơn về mối tương quan giữa giáo huấn của giáo hội, hoàn cảnh cụ thể, lương tâm và trách nhiệm cá nhân. Gia đình là chủ thể của sứ mạng loan báo tin mừng. Một điểm quan trọng khi nhìn lại Amoris Laetitia là không thu hẹp văn kiện vào vấn đề ly dị và tái hôn. Tông huấn còn đề cập đến việc chuẩn bị hôn nhân, những năm đầu đời sống vợ chồng, việc sinh sản, giáo dục con cái, vai trò của ông bà, bệnh tật, tuổi già và những hoàn cảnh gia đình bị tổn thương. Đức Francisco kêu gọi giáo hội không chỉ phản ứng trước khủng hoảng bằng những lời lên án, nhưng phải trình bày vẻ đẹp của hôn nhân Kitô giáo cách hấp dẫn, đặc biệt đối với người trẻ. Cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia bắt đầu từ hôm nay, tập trung vào 5 chủ đề: vẻ đẹp và những thách đố của gia đình hôm nay, người trẻ và ơn gọi hôn nhân, những năm đầu đời sống hôn nhân, việc đồng hành với các gia đình trong hoàn cảnh phức tạp, và cuối cùng, điểm đặc biệt đáng chú ý, gia đình Kitô hữu như chủ thể của sứ mạng giáo hội. Gia đình không chỉ là đối tượng của hoạt động mục vụ, nhưng còn là nơi tin mừng được sống và truyền đạt qua những tương quan hàng ngày giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái và các thế hệ. Qua sự trung thành, tha thứ, hy sinh và phục vụ, các gia đình trở thành chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ dự kiến có 187 tham dự viên, trong đó có các chủ tịch và đại diện hội đồng giám mục, đại diện các giáo hội công giáo Đông Phương cùng các gia đình đến từ năm châu. Phương pháp làm việc đặt trọng tâm vào cầu nguyện, lắng nghe và phân định. Các tham dự viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm mục vụ, nhận ra những điểm tương đồng và khác biệt, đồng thời tìm kiếm những bước đi phù hợp với hoàn cảnh của các giáo hội địa phương. Đây không phải là một thượng hội đồng mới, những trao đổi sẽ được tổng hợp thành bản tường trình trình lên Đức Thánh Cha, chứ không nhằm tạo ra một văn kiện mới, thay thế Amoris Laetitia.
4: Sau 10 năm, tiếp tục đồng hành với các gia đình. Sau một thập niên, những tranh luận chung quanh Amoris Laetitia vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Những câu hỏi về người ly dị và tái hôn dân sự, việc lãnh nhận các bí tích, vai trò của lương tâm và sự phân định vẫn tiếp tục được thảo luận trong giáo hội. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn tông huấn qua những tranh luận này, người ta có thể bỏ qua tầm nhìn rộng lớn hơn của Đức Francisco. Đó là xây dựng một giáo hội biết đồng hành với các gia đình trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, từ khi chuẩn bị hôn nhân, đón nhận và giáo dục con cái, đến những lúc khủng hoảng, bệnh tật, tuổi già và đổ vỡ. Cuộc gặp gỡ 10 năm sau Amoris Laetitia, vì thế là cơ hội để giáo hội nhìn lại không chỉ một văn kiện mà còn cả phương pháp mục vụ đã được đề nghị. Làm thế nào để giúp người trẻ khám phá vẻ đẹp của hôn nhân? Làm thế nào để đồng hành với các đôi vợ chồng ngay từ những năm đầu? Làm thế nào để nâng đỡ các gia đình bị tổn thương mà vẫn trung thành với giáo huấn Kitô giáo? Và làm thế nào để các gia đình thực sự trở thành những chủ thể loan báo tin mừng? Đó là điều mà bà Gabriella Gambino, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, nhấn mạnh trong buổi họp báo. Cuộc gặp gỡ do Đức Thánh Cha Leo XIV triệu tập không phải là một cuộc đánh giá tông huấn Amoris Laetitia, nhưng là dịp đào sâu sự hiểu biết về thực trạng gia đình, các hoạt động mục vụ tại những bối cảnh khác nhau trên thế giới. Theo bà, câu hỏi trung tâm là ngày nay đức tin được truyền đạt như thế nào, đức tin được truyền đạt trong các gia đình ra sao và các gia đình đóng góp thế nào vào việc xây dựng giáo hội. Qua đó, giáo hội mong muốn tìm kiếm những con đường mới được hình thành qua việc lắng nghe và phân định để loan báo tin mừng cho các gia đình và cùng với các gia đình trong hoàn cảnh hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, lời khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.